0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: siitä.
1: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to you.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi.

0: Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Me ollaan aikaisemminkin soiteltu näitä keskeneräisiä biisejä. Parikin demoa mä oon täällä soittanut ja muistaakseni, hei muuten Missä oot -biisi on myös semmoinen, mistä joku ihan tommonen niin kuin ihan ensimmäisiä demoja niin uskallettiin täällä soittaa.
2: Joo, mä muistan vielä sen päivän, kun mä sain sen melodian päähäni ja sitten mä menin mun kämpään pikkuvessaan äänittämään sitä puhelimeen ja yritin saada mahdollisimman hyvän semmoisen demo-oton, jonka lähetin sitten sulle ja sitten yhdessä fiilisteltiin siitä ja soitettiin se sitten radiossa.
1: Kyllä, kyllä, ja hittihän siitä on tullut 2 miljoonaa striimiä. Kiitos vaan kaikille, käykää kuuntelemassa, jos se on vielä Missä oot -biisi hallussa. Ja nyt ehkä tehdään samantyyppistä historiaa. Tässä on nyt mulla sellainen demo, joka on siis todella varhaisessa vaiheessa. Tämä on niin kuin, tätä ei pitäisi missään nimessä siis soittaa. Ensinnäkin siis jos mä kysyisin mun levyyhtiöltä, että hei, mitä jos mä soittaisin tämmöisen demon radiossa, niin ne olisi silleen, että ei käy, älä tee sitä. Mutta ajattelin kuitenkin tehdä.
2: Noniin.
1: Te kaikki, jotka olette nyt kuulolla, olette sitten mukana tekemässä historiaa. Ensimmäistä kertaa te kuulitte täällä Hitmixin iltapäivässä tällaisen demon.
0: Ysärin

0: this is tämä. Niin toihan siis tullaan soittamaan ihan oikeasti, että sitä ei niin kuin tolleen. Tai en mä tiedä, voihan se olla, että yhtäkkiä silleen, että hei, toihan on muuten ihan killeri juttu, mutta mä nyt en tässä kohtaa edes paljasta, kuka tossa laulaa. Mutta sen mä sanoin, että se, joka laulo tossa, niin se ei tule olemaan siinä biisillä se laulaja. Aivan. Vaan toi on vain tuommoinen demo, mutta siis.
1: Mutta vähän siistiä, päästä tälleen vähän niin kuin makustelemaan etupeltoon.
0: Joo, ja sitten kun se tulee ulos, niin sit voit olla silleen, että hei, mä kuulin tämän jo aikoja sitten.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: tapahtui Hitmiksin iltapäivässä.
1: Mä jouduin menemään lääkäriin lopulta sellaisen asian tiimoilta, jonka alun perin ajattelin, että tää ei ole tässä lääkärikeissiä. Palataan heinäkuuhun. Tilanne oli se, että mä olin vuokrannut Kesälahdelta mökin ja tietenkin pulikoitiin järvessä paljon ja sitten yhtenä kertana niin järvestä noustessa mä huomasin, että jaahas, mullahan on vettä korvassa. Ihan tuttu fiilis.
2: Juu.
1: Korvalukossa ja mitä
2: siinä. Eipä siinä mitään.
1: Joo, ja sitten mä koitin hyppiä sitä auki toisella jalalla ja se ei oikein meinannut siitä niin kuin aueta. No ei huolta. Jossain vaiheessa aukeaa. Mä kokeilin kaikki, siis ihan kaikki temput, mitä voi keksiä. Nenästä kiinni ja hyppäsin ja olin pitkään myös sellaisessa niin kuin asennossa, että korvasta valuisi yksinkertaisesti se vesi pois, mutta niin. Mikään ei oikein auttanut.
2: Ja siis sehän, niin kuin, sehän aukeaa aina itsestään ennemmin tai myöhemmin ja yleensä se ei kestä hirveän kauan, mutta musta tuntuu, että mä alkaisin panikoimaan jossain kohtaa, että sinne on mennyt joku ötökkä tai jotain.
1: Missä kohtaa sä alkaisit panikoimaan? Puhutaanko tunneista vai päivistä?
2: No siis tunnin sisällä.
1: Okei.
2: Okay. Uimisesta palaamisesta.
1: No hei, tästä voidaan hypätä sitten heti vuorokausi eteenpäin. Mä odottelin vuorokauden ja vieläkään ei niin kuin se korva alkanut sitä aukeamaan. Ehkä se oli välillä parempi, välillä se oli niin kuin huonompi, mutta koko ajan sitä piti olla koko ajan remputtamassa. Ja lopulta mä olin niin kuin mun korvaani niin, kuin niin paljon runkuttanut menemään, että mä huomasin, että tämä korva on jo sinällään kipeä.
2: Ouch!
1: Ja sit se alkoi vaivaamaan, sit se meni ihon alle. Mä mietin totta kai tätä ötökkävaihtoehtoa, mutta sit se alkoi vaan ärsyttää ja mä aloin olemaan kaikille mökkivieraille aika silleen tiuskia.
2: Ei!
1: Ja se alkoi pännimään. Lopulta sitten mä päätin, että okei, mä otan nyt sitten lähimpään terveysasemaan yhteyttä, että nyt täytyy tämä asia tutkia. Ja meninkin sitten, kiitos vaan, hei, julkinen terveydenhuolto tässä kohtaa pelitti ihan hyvin. Pääsin heti seuraavana päivänä siitä soitosta niin tällaisen hoitajan vastaanotolle.
2: Mutta oliko tämä Kesälahdella?
1: Tämä oli Kiteellä, joo, Kiteen.
2: Onkohan siellä paremmat resurssit päästä kuitenkin sitten niin kuin yleisellä puolella lääkäriin kuin Helsingissä?
1: No varmasti näinkin voi olla, ei muuta kuin siun sotelle terveisiä. Ja toivottavasti siihen ei vaikuttanut se, että paikallinen oman kylän poika
2: niin.
1: Julkis.
2: Ei voi olla.
1: Nyt sentä. No mutta oli miten tahansa, niin meni sinne ja he totesi, että okei, putsataan sun korva. Ja sitten se niin kuin pyöräytettiin semmoisella niin kuin
2: vedellä. Korvatupolla.
1: Ei, vettä laitettiin korvaan ja valutettiin pois. Aivan ihana tunne. Musta tuli ihan fani. Mä toivoisin, että joku voisi valuttaa mun korvaa sillä tavalla viikoittain tai kuukausittain. Se niin kuin jotenkin tyhjensi täysin sen sonnasta, jota siellä oli niin paljon, että se oli yksinkertaisesti mennyt tukkoon siitä niin kuin, vaikusta. Mutta syy, minkä takia se meni tukkoon, ei ole se, että mulla olisi jotenkin niin kuin erikoisen likainen korva. Siellä oli likaa, mutta mulle osattiin kertoa siellä, että järvivesi ja tuommoinen vaikku yhdistelmä saattaa joskus olla se, joka aiheuttaa sen.
2: Okei.
1: Että jos jollekin sattuu tämmöinen samanlainen tilanne, että nimenomaan järvivedessä kun ui, niin sitten huomaa tällaisen ikävän tilanteen, niin sitten ehkä kannattaa harkita, kuten meikäläinen sitten vuorokauden jälkeen, että ottaa ihan sitten terveydenhuoltoon yhteyttä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mulle tulee mieleen tämmönen, joka omalle kohdalle sattui. Tiedättekö, junissa tällaiset InvaWC:t, jossa napilla avataan se ovi, se lähtee hitaasti aukeamaan ja napilla se laitetaan myös kiinni ja napilla sitä lukitaan. Ja olipa vaan sellainen tilanne, että menin tällaiseen InvaWC:ään, tiedän käsi ylhäällä virheen merkiksi, mutta hätä ei tunne välillä lakia. Ja sinne sitten menin ja kävi sillä tavalla, että laitoin sen sieltä sitten napista kiinni, mutta en huomannut, että napistahan tämä laitetaan myös sitten lukkoon, vaan oletin vaan, että kun se menee kiinni, niin se on sitten myös lukossa. Ja sitten pöntölle ja siinä sitten toimittamaan asiaa, kunnes huomaan, että se ovi alkaa siellä pikkuhiljaa avautumaan. Ja sehän avautuu todella hitaasti ja totta kai siellä odottaa sitten pyörätuolin kanssa. Seuraava vessaan tulija ja meikäläinen istuu pöntöllä ja sitten pöntöltä on siihen ovelle sen verran matkaa, koska se on tilava tila, että siitä ei pääse niinku ryntäämään suoraan siihen. Ja sanotaan näin, että tilanne oli myös sellainen siinä pöntöllä, että ei sitä tehnyt mieli nousta ylös eikä rynnätä mihinkään suuntaan. No hitaasti tämä ovi sitten aukeaa, siinä me katselemme toisiamme sitten silmiin ja jotain mä saan sanottua, en juurikaan mitään jotain ja hän tajuaa, että onhan tämä nyt aika nolo paikka ja sitten kurottuu ja painaa sitä nappia uudestaan ja sitten se lähtee hitaasti menemään se ovi kiinni. Ja musta tuntui, että se oli niinku ikuisuus. Se oli siinä, että me katseltiin toisiamme, musta tuntui, että niinku minuutti tolkulla. Ja joo, se oli kiusallinen tilanne.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Meikä täytti viime kesänä 40 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa varmaan aika moniakin asioita, mitkä kun mä olen elänyt nuorena, niin tänä päivänä niitä ei enää sitten sellaisenaan ole. Ja osasta osaan olla oikeasti aika iloinenkin. Ja yksi sellainen asia, joka tulee mieleen, on aikuisviihde. Sitähän ei nimittäin meikäläisen nuoruudessa ollut sillä tavalla tarjolla, mitä tänä päivänä.
2: Nykyään sitä tulee joka tuutista, niin, vaikka ei pyytäiskään.
1: Niin ja siis, no okei, toi on toinen juttu. Ja sitten jos haluat hakeutua sen äärelle, niin sitä on sitten tarjolla ja kaikenlaista. Ja se hyppää silmille aika niin kuin rajullakin tavalla. Niin mun niin tota niin, tossa, no näähän on tietenkin myös sellaisia asioita, että jokainen niin kuin kokee ja näkee eri ikäisenä, mutta sanotaan, että mulla semmoinen kiinnostus heräsi tuossa ala-asteen loppupuolella kuudennella luokalla ja yläaste oli sitten, se oli hurjaa aikaa kyllä.
2: Mä veikkaan, että se on aika monelle toi sama, että tuon ikäisenä alkaa niin kuin tietynlaiset linkit pyörimään luokissa. Ja
1: niin, no meillä ei linkkejä pyörinyt, ei siis ei ollut tällaista niin kuin internet-aikuisviihdettä oikeastaan olemassa, että ensimmäiset oli jotain sellaisia kuvia, joita ladattiin ja sitten niin kuin pikseli kerrallaan se sinne alkoi ruudulle muodostumaan ja se ei ollut mitenkään hirveän näyttävää. Se vasta myöhemmin tuli nämä niin kuin videot ja muut jollain piraattipalvelujen kautta jengi lataa se näin. Mutta siinäkin oli se riski, että jos sä laitat siihen, sanotaan nyt tälle ihan keksitty vaikka hot girl with massive cock hakusanaan, sitten sieltä saattaa tulla ihan joku toinen video, että se otsikko ei vastannut sitä. Mutta siis, mut se, että millä tavalla me sitten niin näitä tähän asiaan löysimme itsemme, niin oli se, että oli tietenkin aikuisviihden lehtiä.
2: Niin siis kyllä.
1: Mutta niitä ei saanut siis kaupasta tietenkään tuossa jäässä haettua, niin. Mutta niitä romelehdittiin ekopisteistä.
2: Wow.
1: Ai että kun sieltä sitten sellainen aare löytyi, niin sitten se jaettiin myös kavereiden kesken.
2: Oliko se yksi sivu kaikille?
1: Ei sitä siis revitty kappaleiksi, vaan siis kiersi se lehti. Silleen, että okei, nyt on Jarmon vuoro ja nyt on Penan vuoro. Keksityt nimet by the way, mulla ei ollut Penaa eikä Jarmoa. Ja sitten yhdessä vaiheessa me päätettiin niin, että me piilotetaan se metsään se lehti.
2: Wow.
1: Ja piilotimme sen sinne kiven alle ja sitten jokainen sai sillä kivellä käydä sitten vuorollaan istumassa.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Aika ikävästi kävi, että meikäläistä ei valittu mukaan Euroviisukarsintoihin.
2: Tämä on kyllä, tämä on yksi mun tämän vuoden lempistooria, mitä sulla on.
1: No, mutta valitettavasti tämä niinku tarina ei saanut mun mielestä niinku ansaitsemaansa loppua. Näin siinä kävi, että eilen tuli ilmoitus, että ei ole asiaa karsintoihin. Ja nyt ei puhuta UMK-kisasta, eli Suomen Euroviisukarsinnoista, vaan Viron. Nimittäin Viroon lähti hakemus, se lennähti sinne ja oltiin, no mä olin aika varma, että tämä homma menee maaliin ja päästään ete sinne niinku finaaliin saakka. Ja se, että olisi päässyt vielä edustamaan Viroa, niin sehän olisi ollut aika huikeaa.
2: Siis todellakin, ja sehän ei niinku nykyaikana enää edes mitenkään tavatonta, että toisen maan kansalainen lähtee edustamaan sitten niinku toista maata tässä skabassa. Olisi kyllä ollut siistiä.
1: Joo, ja Suomessakin on ollut siis norjalainen edustaja. Viime vuonna Vironnoissa Euroviisukarsinnoissa oli mukana yksi suomalainen.
2: Kyllä vaan, ja sitten Ruotsissa kai tietysti suomalainen.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ruotsissa edustamassa.
1: Nämä menee ristiin jatkuvasti, mutta ehkä niin kuin monelle herää kysymys, että minkä takia ei sitten UMK-karsintoihin, niin kaksi syytä. Ensinnäkin se, että silloin kun tämä ajatus tuli lähteä sinne Viron Euroviisukarsintoihin, niin silloin UMK-haku oli jo ohi. Ja toinen, ihan rehellisesti, UMK:hon on ihan älytön pyrky tällä hetkellä, että sinne lähtee todella paljon hakemuksia, skaba on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin, ja sitten mä kuulin, että Virossa se olisi helpompaa, mutta ei riittänyt sinne. Ei, tällä biisillä oli mukana myös Basic Element.
2: Kova.
1: Joten me oltaisiin lähdetty niin kuin tämmöisellä Suomi-Ruotsi-ryhmällä sitten edustamaan Viroa, ja meidän keskustelut ei mennyt vielä niin pitkälle, että kuka sitten vaihtaa oman kansalaisuuden, jos tulee eteen, että onko se Basic Elementistä joku vai meikä, joka joutuu hakemaan Viron passi lopulta itselleen. Mutta näitä nyt ei tarvitse pohtia tässä kohtaa, koska pakit tuli, mutta biisi on tietysti olemassa ja mahdollisesti se joskus julkaistaan. Se on mun mielestä se on tosi hyvä biisi sinällään, mutta ehkä me joudutaan vielä tutkimaan näitä vaihtoehtoja, että onko joitain maita, mihin voisi vielä lähettää sen hakemuksen menemään. Et San Marino on kuulemma sellainen, mistä on niinku helpoin päästä läpi, joten ehkä tässä vielä sitten laitetaan. Mutta mä en halua myöskään olla sellainen, tiedätkö, artisti, joka tulee, niin kuin muistetaan siitä, että on hakenut joka maa Euroviisuihin. Se on niin kuin, että pakit joka Euroopan maasta, ei kiitos.
3: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
0: 100 biisi kisa
3: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
0: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
3: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
0: Basic Element, To You.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Norja on tehnyt kovan päätöksen energiajuomien myymiseen liittyen. Ja Norjassa vuodenvaihteesta eteenpäin alle 16-vuotiaille ei energiajuomaa myydä.
2: Mun mielestä toi on hyvä. Mä en näe mitään syytä, miksi 16-vuotiaiden ylipäätään pitäisi pumpata itsensä täyteen kofeiinia, koska 16-vuotiashan on siis täysin oikeastaan niin kuin elinvoimaa täynnä oleva kuin vaan voi. Puhutaan niin perusterveestä 16-vuotiaasta. Kyllä. Ei ole mitään niin kuin suuria velvoitteita muuta kuin koulussa käyminen. Ja teinit nukkuu hyvin lähtökohtaisesti, niin en kyllä näe, miksi pitäisi juoda kofeiinia samalla syötöllä kuin mitä niin kuin me väsyneet aikuiset tehdään.
1: Niin, ja sitten jos sä et ole perusterve teini, niin mä luulen, että energiajuomaa, jos se, millä niin kuin kohennetaan sitä tilannetta. Itse asiassa Norjan lääkäriliitto olisi halunnut, että se ikäraja olisi 18 vuotta, ja he on tosi pettyneitä tähän ikärajaan. Mikä Suomessa on tilanne, että jos olen antanut itselleni oikein ymmärtää, niin Suomessa se on 15 vuotta, mutta se on vain suositus. Se on suositus, eli jokainen kauppakaiketin voi tämän itse niin kuin miettiä, että
2: aivan, joo. No se selittää sen. Mä muistan, että kun mä olin aikoinaan kaupassa töissä joskus yli 10 vuotta sitten, niin siellä me ei saatu myydä alle 15-vuotiaille energiajuomia ja piti tsekkaa henkkarit.
1: Mutta siis toi oli hyvä pointti sulta, että nuorilla on niinku elimistössään jo niinku aika paljon sellaisia aineita, joita vaan niinku kadehtien voi miettiä näin 40. Mä silloin, kun mä olin 20, niin en mä tajunnut, että mun olisi pitänyt oikein nauttia niistä testomääristä ja kaikesta tollasesta. Vitsi, olisi pitänyt ymmärtää, mutta mä nyt kerron teille kaikille, että oikeasti, antakaa mennä. Antakaa niiden niinku voimien viedä ja nauttikaa sitä kyydistä. Sitä ei ole niinku loputtomiin tarjolla.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No näinhän se on, ei se väärässä ole. Ridanpää Jussi täällä. Hyvää huomenta. Hei, mä haluan, että pistät tähän suuntaan ääniviestiä, nimittäin metsästetään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Ollaanko siellä hereillä? Ja hei, mitä tähän biisin tulee? Itsehän pyysit.
0: Hitmixin aamu.

0: Raptori soi parasta aikaa hitmiksi. 0401836576. No ite pyysit tätä, niin kuin pyysit tätä seuraavaakin.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.
0: Kello on 6:03. No, itehän sä tätä pyysit. 0401836576. No et ehkä pyytänyt. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä silti. Oot sä hereillä? Miksi sä oot kääntänyt tänään Hitmixillä?

0: MC Nikke T. Tätähän sä pyysit. Jos haluu saada. Hyvää huomenta. 6 minuuttia eli 6 kello. Toi seuraava kappale, joo, se on se, just se sun toivebiisi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin, kuka on hullu tähän aikaan kääntänyt Hitmixille.
2: Hyvää huomenta sinne studioon. Pirjo laittaa ääniviestiä taas kurikan päästä.
0: Mahtavaa.
2: Täällä ajellaan 6:30 töihin, niin sen takia ollaan tosiaan hereillä. Ja ekan kerran olin jo hereillä 3 aikaan, kun heräsin siihen, kun tuli vettä kaatamalla. Ja sitten niin ukkonenkin taisi vähän täällä Etelä-Pohjanmaalla 2 kertaa jyrähtää. Ja sitten on kyllä nukahtanut vielä uudestaan ja sitten kello herätti tossa 5:20. Hyvää aamun jatkoa sinne studioon ja samoin kaikille tutuille ja ystäville ympäri
1: Suomea. Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: Vanhaa kunnon kukkuramekkoa. No, vähän päivitettynä versiona. Interface lähtenyt versioimaan Bushmania. Tässä No One Else. Ja kello on 8 minuuttia eli 6.

Kukkurameekko soi Hitmixillä. Interface, Bushman, No One Else. Kello on 11:06. Joo, jotenkin niin kuin, jotenkin hermostunut. Epävakaa tunnelma täällä Hitmixin aamussa. Johtuu vain ja ainoastaan meikäläisistä. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu, hyvää huomenta. Se on keskiviikko. WhatsApp numero 0401836576. Mä ajattelin, että jotain Snadia El Clasicoa tähän aamuun, joten Cypress Hill.

0: Tässä on Cypress Hill Insane in the Brain. Ja ihan kuule sua aattelin, kun tän pistin soimaan, jotta saadaan potkittua sut hereille. Tuve Lu, To Die For ja muun muassa Dead DJ olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ollaanko siellä hereillä? Jos siellä ollaan, niin ilmoittele itsestäsi. Toi on vähän sama asia, tiedätkö, kun sä meet kuntosalille ja sä et ota siellä selfietä ja postaa sitä someen, niin lihaksethan ei kasva. Ihan samalla lailla, vaikka siellä nyt kuunnellaan radiota ja sä et ilmoita siitä mulle, niin enhän minä tiedä, joten kukaan ei tiedä, että sä kuuntelit. 0401836576.
1: Hitmiksellä, Joonas.
2: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
1: Kyllä. Tämä meidän musa, niin tämä on kato parasta kesämusaa.
2: On se tosi menevää, että tikkailen.
1: Niin mäkin.
3: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhiloon.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Hitmixin aamu. Ja just

0: Tuvelu, To Die For soi parasta aikaa Hitmixin keskiviikkoaamu. Miten se on taas keskiviikko? Ihan hirveetä vauhtia menee nää viikot eteenpäin. Jussi Ridanpää, 21 minuuttia eli 6 näyttää kello. WhatsApp numero 0401836576. Jyri, mitä mielessä?
1: Saadaan taas aamu nauttia sun menevistä ja mielettömistä jutuista. Ja kyllä näillä sitten kestää vielä tämänkin päivän ja toivon mukaan huomisenkin, että raskas viikko alkaa painua loppupuolelle. Niin
0: eiks niin?
1: On se kiva, että on jotain helpotusta töitten lomaan, kun pistää Hitmixin toimimaan.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kuhan vaan jaksaa tämän päivän ja huomisen ja ylihuomisen ja aika paljon. Aika paljon viikkoja tässä on vielä loppuelämän aikana, niin yritetään vaan jaksaa.

0: E-Typen Africa soi hitmiksillä. 6:30 näyttää kello. 6:30. Jos oot menossa 7-2 duuniin, niin puolisen tuntia aikaa olisi kerätä mestoille. 0401836576 on WhatsApp-numero. Jussi Ridanpää hitmiksi aamu. Ja tossa olisi Ace of Basin Beautiful Life tulossa heti seuraavaksi.
1: Tää on jotain niin uskomaton tää musiikki, että en mä osaa sanoa edes, mutta ihan mieletöntä musiikkia. Hitmix.
0: No jatketaan hyväksi havaitulla linjalla ja pidetään hyvästä musiikista kiinni. Ace of Base soi tässä parasta aikaa, niin kuin sanoin, Beautiful Life. WhatsApp numero 0401836576.

0: of Bass, Beautiful Life soi hitmixillä David Guetta, Nion ja Akonin Play Hard olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja Miiku, hyvää huomenta. Miksi oot kääntänyt tänään hitmiksi?
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Olen tänään kääntänyt hitmiksin päälle sen takia, koska ainut oikea tapa herätä aamua laittamalla eka radiosta nupit kaakkoon ja sitten käydä vahvistimalta laittaa passanuppi kaakkoon ja kuuntelemalla hitmiksiä.
0: Ai ai ai. Ei, 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja David Guettan, Neon ja Akonin Play Hard tosta seuraavaksi. Ja sen perään mä paljastan mun tänään mun biisi battle-kappaleen. Ja heti kun se on selvillä, niin sä voit lähteä ehdottamaan sille vastustajaa, jotta sanaa huolellinen mylly tänään aikaiseksi tuolla biisien oktagonissa.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
7: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo. Valionko?
6: No, siinä säkis.

0: ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Auto, auto, autovex.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Hit

0: David Guetta, Nio ja Akon, Play Hard soi Hitmixillä. 19 minuuttia vaille 7 on kello. The Buzzin Alive olisi tulossa seuraavaksi. Ja tässä kohtaa paljasta mun tänä aamun biisi battle-kappaleen.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, mennään tänä aamun biisi battlen pariin. Ja on ihan suht innoissani siitä, että pääsee esittelemään mulle, sulle mun tänä aamun biisi battle kappaleen, joka on mestareiden vuodelta 95. Ja tota, mitenköhän mä nyt tätä niin kun, jos mä haluaisin tätä nyt jotenkin tosi jännästi pohjustaa, niin Julius Caesar, mennään kuule, vien sut ihan kuule antiikin Roomaan. Semmonen 47 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin Julius Caesar heitti tämmösen lentävän lauseen, Veni, Vidi, Vici. Ja se ollaan lyöty kyllä aika moneen kylttiin kiinni ja sitä käytetty niin kuin hyvin paljon. Ja tota, tällä Veni, Vidi, Vici lauseella Julius Caesar tarkoitti lähinnä sitä, että tota, sota oli helppo ja lyhyt. Tulin näin ja voitin. Tiedätkö, silleen niin kuin walk in, fuck this shit up, walk out. Ja tota, no, Imperio-niminen tota, konemusiikkiyhtye teki siis Veni, Vidi, Vici-nimisen albumin vuonna 95. Ja Imperiohan siis itävaltalainen, no, ysäri, EDM-yhtye. Ja tota, tuolta albumilta sieltä löytyy muun muassa toi Amor Infinitus ja Nostra Culpa nimiset kappaleet, joissa on vähän jopa tämmönen gregoriaaninen tunnelma, mutta tää Veni, Vidi, Vici, minkä kappaleen nyt tänään sitten ajattelin nostaa biisi battleen, sä oot todennäköisesti tyyliin unohtanut tän, tai sitten et oo. Ehkä tää on teikäläisellä niinku päivittäisessä soitossa, mistäs minä tiedän. Minä muutenkaan tiedä paljon mistään mitään, mutta tää mun tänään mun biisi battle kappale kuulostaa siis tältä. Ja tää on just sitä, millä saa sen Toyota Starletin takalasin heilumaan niin, että naapurit on silleen, että voitko oikeesti vähän rajoittaa. Nyt on Uilon subbarit, niin rupee vähän särkemään. 0401836576 Imperion Veni, Vidi, Vici tarttis tänään biisibattlessa vastustajana. Mikä se on?

0: Ville.
1: Ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Pitää ehdota, että Imperione Vini Vidi Vici kappaletta vastaan. Pistä kovat perustelut ääniviestiä.

0: ihan sika hyvää huomenta. Kello on 13 minuuttia vaille 7. Tässä soi The Bussin Alive. Sä kuuntelet Hitmixiä. Hei, tän viikon tähtiartisti Hitmixillä on ruotsalainen Basic Element. Ja kannattaa koittaa bongata myös bändin To You-kappaletta. Nimittäin se on satasen biisi.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: täydellisesti maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
1: Coolio, Gangsta's Paradise. 12 minuuttia vaille 7. Erittäin hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua. Tsekkaillaan vähän biisibattle-juttuja.

Stas Paradise, 8 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta. Tuoreita uutisia ja justiinsa lupaan kertoa myös, että minkälaista lonkerokeliä tänään on luvattu koko maahan ja paljon lämpöasteita. Oltiin jo hellelukemiakin hätyytelty. No miltäs tää kuulostaa? Tähän kuulostaa itävaltalaiselta Ysäri Eurodanceltä. Kyseessä on Imperion Veni Vidi Vici, mikä nappasin tänään omaksi kappaleekseni Beezy Battlessa, ja tälle tarvittaisiin nyt vastustaja. Ehdotukset WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401836576. Onko tilanne se, että meikäläinen tätä tulee näkee ja voittaa, vai tuleeko tiukkaa haastajaa? Pistä ääniviestiä.

0: Coverits, Moonlight Shadow, Maggie Riley ja pistetty uuteen uskoon, kello on viittavaille seiska. Jussi Ridanpää hitmiksi aamu ja hei, mä muistutan ennen kuin mä sanon mitä mä oon seuraavaksi sanomassa, niin tänään on siis 20. toukokuuta. Eli tänään ei oo aprillipäivä, mut tälle päivälle on luvattu Suomeen jopa yli 30 astetta lämpöä. Tästä puhutaan ihan justiinsa uutisissa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Älykäs häirintä vaatii monimutkaisen järjestelmän verrattuna kohina häirintään. Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Yhdysvallat vähentää joukkojaan Euroopassa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Prikaatien määrä vähenee 4-3. Yhdysvallat päättää jäljelle jäävien joukkojen sijoituspaikan myöhemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut pitkään, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan. Hän on myös vihainen siitä, etteivät eurooppalaiset NATO-maat ole tukeneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Tämä keskiviikon sää jatkuu hyvin lämpimänä ja paikoin lämpötila voi kohota jopa yli 30 astetta. Kuumin ilma painottuu maan itäosaan, missä aurinkoisilla alueilla oletetaan mitattavan tänään 28-30 astetta. Samaan aikaan idässä ja pohjoisessa kehittyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa sateita tulee ajoittain runsaasti. Etelässä ja lännessä sää poutaantuu päivän mittaan ja aurinkoakin nähdään enemmän. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, lämmin ja epävakainen sää jatkuu myös loppuviikolla.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: No mutta hyvää huomenta, minuuttia eli 7 näyttää kello. Ice MC:n Think About The Way olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Ice MC:n perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia on tullut tän aamun biisibattleen, kun mulla siellä Imperion bangeri itävaltalaista eurodancea vuosimallia 95 Veni Vidi Vici, joka kuulostaa tältä. Tälle tarvitaan vastustaja, joten ehdotukset tähän suuntaan.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Ice MC:n Think About The Way soi Hitmixillä. 6:07 on kello, Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa. Tosta Clean Banditin Rockabye heti sitten seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: Tässä soi Vini Vidi Vitsi. Itävaltalaista Eurodancea vuosimallia 95. Tämä on mun tänä aamuna biisi battle kappale ja tälle tarvittaessa vastustaja. Mitä lähtisit heittämään? 0401836576. Ja Lars, hyvää huomenta.
2: No mutta hyviä huomenia Etelä-Pohjan maalta.
0: Samoin.
2: Siellä on Jussi löytänyt taas kyllä melkoisen legendan biisi battleen. Niin, kyllähän se nyt semmoista tykkiä ja kovaa legendaa kaipas vastakulmaan. Skuutterihan se olisi, mutta eipä olekaan tänään. Mennähän E-typen Back in the Loopilla.
0: 0401836576, se on WhatsApp-numero. Mitäs hirvikuninkaalla on mielessä?
3: Bius Kessas. Ja sanoi, että Petker teki sitten siitä Kessasista pojanruoka.
0: Niin.
3: Joo, Minivitsi ja Astrixin, niin Adhana sitten vastaa. Näinpä vitsibiisi.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.

0: Paulia ja Annemarie Rockabye soi Hitmixillä 10 minuuttia eli 7 on kello. Alexandra Stania heti tosta seuraavaksi ja hei, kannattaa kuunnella tarkkaa Hitmixiä, nimittäin se saattaa olla sulle rahan arvoista.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
0: Tää ei oo kyllä To You, tää on Mr. Saxo Beat. Alexandra Stan soi parasta aikaa Hitmixin aamussa, mutta joo, aamu 6 ja ilta 6 välillä tällä viikolla, kun Basic Element To You pärähtää soimaan, niin silloin välittömästi biisin aikana soittaa studioon 010 800 104, jos pääset linjalta läpi ton biisin aikana.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, 14 minuuttia eli 7 kello. Veni Vidi Vici niminen kappale mulla on tänään Imperialta. Mitäs sille biisi battleen vastustajaksi?
1: Laitetaan hei vastakappaleeksi Kaskada Every Time We Touch, niin mennään hei sillä.
0: Aika kova. Mennään hei sillä hei. Mitäs muuta tänne on tullut? Ainakin Johannalta ja Satulta on tullut viestiä. Tuossa olisi nimittäin tulossa koronan The Rhythm of the Night heti sitten seuraavaksi, ja sen peräänä pitäisi löytää tuolle mun tän aamun biisi battle-kappaleelle vastustaja. Tää mun biisi kuulostaa tänään siis tältä.
2: Huomenta. Mistä hemmetistä sä aina kaivelet näitä upeita helmiä sinne sun biisi battle-kulmaukseen? Joo, toki nyt heti tuli mieleen tää, että pitäisi olla Imperialta Nostra Kulpa tässä vastaan, mutta tulipa sitten mieleeni Modo ja Ice vai Bolitsai. Se tähän nyt vastaan, eikö niin?
3: Huomenta kaikille.
0: Huomenta.
3: Aamun biisi battlessa, niin tuli yhtäkkiä jostain vaan mieleen, että sopiskohan Jussi sitä sun biisiä vastaan sellainen kuin Gina G ja UA.

0: just a little bit.
1: Erittäin kova. 0401836656. Tuommoinen 4 minuuttia. Mitä mä änkytän tää? 4 minuuttia. 4 minuuttia. Ja sit me tiedetään, että mitkä biisit vastakkain.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836656. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa?
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule
19: puhiloon. Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
0: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Hit

0: Corona, the rhythm of the night, soi Hitmixillä. Kello on 23 minuuttia, eli 7. Erittäin hyvää huomenta. Tänään mun on biisi battle. Pitäis saada mun kappaleelle vastustaja.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Vuodelta 95 itävaltalaista eurodanceja meikäläisellä tänään biisi battleissa. Tässä soi Imperion Vini Vidi Vici, joka tarttis nyt vastustajan. On siellä vaikka mitä nyt sitten ne ehdoteltu vastapallo on. No mitä hirvikuninkaalla vielä mielessä?
3: Ei kun tuota vastaan sittenkin tuo Magic Affair ja In the Middle of the Night.
0: Jaha, siellä lähdetään vaihtelemaan. Totta. No mut hei, toi Satunkin ehdotus oli ihan mielenkiintoinen.
4: Olisikohan Jussi sitä sun biisiä vastaan sellainen kuin Gina G ja Just a Little Bit.
0: No jos nää laittais vastakkain, Vini Vidi Vicin Imperiolta ja sitten siihen Just a Little Bit, niin ei löydä minkään näköistä punaista lankaa muuta kuin että molemmat on eurodanceja. Mutta musta nää on siinä vielä hauska, että nää on niin totaalisen erityyppiset kappaleet. Napataan nää! Vini Vidi Vici ja Gina G, Just a Little Bit. Mitä mieltä oot? Kumman haluat kuulla?
1: Hitmixin aamun biisin battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa.
5: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 0401836576.
0: Kello on 25 minuuttia eli 7 sekuntia Hitmixin aamua. Hei, biisi battle on nyt virallisesti käynnissä. Imperion Vini Vidi Vici sai vastaansa Gina Jean, Just a Little Bit. Hyvin erityyppiset kappaleet. Ja eihän tässä nyt pitkään mene, että koko biisi battle ratkeaa ja toinen noista biiseistä soitetaan kokonaisuudessaan. Joten pistä ääniviestiä 0401836576.

0: Tässä on Alesson ja Zara Larssonin Words-niminen kappale. Kello on 28 minuuttia vaille 8. Infernal from Paris to Berlin olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja mites noi tän aamun biisibattle-kappaleet? Itävaltalaista Eurodancea vuosimallia 95. Muu kappale tänään biisibattlessa on Vini Vidi Vici. Kyseessä siis Imperion legendaarinen bängeri. Sai vastansa Gina Gina, UA Just a Little Bit. Tässä ei kauaa nokka tuhisen niin sanotusti, että biisibattle ratkeaa ja voittobiisi pistetään soimaan kokonaisuudessaan, joten nyt sun duuni olisi äänestää omaa lempparia ääniviestillä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040

0: 1995 sai vastaansa Satun ehdotuksen Gina G, U Are Just A Little Bit.
1: No niin, se on äänestysaika.
0: Näin se on.
1: No siis suurena yllätyksenä meikäläisen ääni tänä aamuna menee Gina Gille, U Are Just A Little Bit. Se on se funny, hauska renkotus.
0: Hei, biisi battle ratkeaa heti seuraava kappaleen perään, joten vie viimeiset äänet tähän suuntaan.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401 86 6.
4: Moi.
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakar.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Rehab. Tässä on messissä Touch of Class. Tää on himme, All Around the World. Tää biitti, jumman kautta, että potkii. No, kumpaa tuossa seuraavaksi soi? Imperiota vai Gina Gita?
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Mun biisi on vuodelta 95 itävaltalaisen Imperion Veni Vidi Vici. Sä oot voinut äänestää omaa lempparibiisiä WhatsAppin kautta 0401836576. Hitmixin kuuntelija Satu ehdotti Gina Gina UA Just a Little Bit. Hyvin erityyppiset kappaleet tänään vastakkain biisi battlessa, mutta en silloin väliä. Pääasia, että parempi voittaa ja nyt lasketaan äänet yhteen.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
0: Nonni.
3: Huomenta Jussi ja kaikki radio vastaan ottimien ääressä olevat Alea ja Jahta Est. Arpa suosi sua Jussi, ääni sulle.
4: Biisi battle äänestys, niin eihän sille mihin mitään maa, niin pakko on tuolle Imperiolle ääni tänään antaa. Niin.
5: Hyvää huomenta biisi battleen.
0: Huomenta.
5: Oikein hauska valinta Jussi siellä sun kulmauksessa, niin ääni menee tänä aamuna kyllä sinne. Olisi tosi kiva kuulla toi kappale.
6: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
6: Hei, menee kyllä ehdottomasti tonne vastustajalle tänään mun ääni. Ihan superhyvä toi Gina G.
3: Joo, biisi battleen. Sinnehän tuli aivan hauska vastustaja. Periaatteessa ei niin nuukaa, että kumpi sieltä sois, mutta kyllä Imperio tänään potkaisee tykimmin silti.
7: Joo. Mulla oli semmonen poikakaveri, tai ei se mun poikakaveri, mutta siis sen merkkinen ihminen, niin se kuunteli just a little bit aina, ja mä en niinku sietänyt sitä kappaletta, niin mä sitten vähän läpsin sitä, mutta ihan silleen vähän vaan. Eli ääni Jussi sulle nyt.
8: Just a little bit, a little bit more.
9: No kyllähän nyt tänä aamuna biisi päätellässä mä tuun Jussi sinne sun kulmaukseen. Kyllä tää täytyy saa, kun tää Imperion biisi.
1: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
0: Näin siinä kävi. Julius Caesarin jalanjäljissä painellaan vuoteen 95 Itävaltaan ja tässä siis Eurodanceja. Vitsi. Imperion tänään mun biisi battle voittaja.

0: Veni Vidi Vici Imperialta tämän aamun biisi battle voittajana Hitmixinä aamussa. Siellä joutui Gina Jean UA Just a Little Bit taipumaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tiny Tempa, Written in the Stars. Erinomaista keskiviikkohuomenta Hitmixiltä. Kello on 11 minuuttia vaille 8.

0: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

0: Britney Spears, Stronger, soi parasta aikaa Hitmixillä, kello on 8:04. Hei, tossa olisi tulossa tuoreita uutisia ja muistuttelen tosiaan, että tänään on 20. päivä toukokuuta ja siitä huolimatta tänään ei ole aprillipäivä, vaikka kerronkin, että uutisissa puhutaan aivan hetken kuluttua siitä, että tänään osassa Suomea saatetaan mitata jopa plus 30 astetta lämpöä. Mieti, hellettä. No sen lisäksi, tuossa olisi aivan hetken kuluttua kasin jälkeen tulossa päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että mistä avokaado-sana oikein tulee. Ja sen lisäksi, mitä ihmisten intiimistä peiton heilutuksesta kertoo se, että jos ihminen käyttää paljon emojeja. Tätäkin ollaan tutkittu. Todennäköisesti isolla rahalla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Pankkien sepapikamaksuissa eilen alkanut Euroopan laajuinen toimintahäiriö on korjaantunut, tiedottaa OP. Pikamaksut välittyvät jälleen normaalisti. Osa eilen tehdyistä maksuista voi silti yhä olla käsittelyssä, OP kertoo. OP:n mukaan vika koski vain sepapikamaksuja. Muut tilisiirrot toimivat normaalisti. Nordean viestinnästä kerrottiin eilen, että tilanne johtui maksupalvelun tarjoajasta ja koski useita pankkeja sekä MobilePay-maksuja. Sama ongelma riivasi myös S-pankkia ja säästöpankkeja. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. EU:n jäsenmaat pääsivät tänään alustavaan sopuun EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta, kertoo uutistoimisto Reuters. Sovun myötä unioni välttänee sen, että Yhdysvallat nostaa EU-tuotteiden tulleja entisestään. EU ja Yhdysvallat sopivat kauppasopimuksesta viime vuoden heinäkuussa. Sopimuksen myötä Yhdysvallat laski tullinsa EU-alueelta tuleville tuotteille 15%.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Tänään keskiviikkona sää jatkuu hyvin lämpimänä suuressa osassa maata. Idässä lämpötila kohoaa aurinkoisilla alueilla jopa 27-30 asteeseen. Etelä-Suomessa ollaan yleisesti 22 ja 26 asteen välillä, ja kun taas lännessä lämpötila jää hieman alemmaksi noin 16-22 asteeseen. Rannikolla on paikoin selvästi viileämpää. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila nousee 22-27 asteeseen, mutta sade- ja ukkoskuurot voivat hetkellisesti viilentää säätä. Ja Lapissa päivälämpötila on enimmäkseen 16 ja 22 asteen välillä.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
8: No niin, sellaista säätä tänään luvassa. Ai niin, piti muuten sanoa, että idässä ja pohjoisessa liikkuu päivän aikana sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat paikoin olla todella voimakkaita. Ja etelässä ja lännessä sää puolestaan selkenee tuossa päivän mittaan ja lämmin ja epävakainen sää jatkuu myös loppuviikolla. Lämmin ja epävakainen. Vähän niin kuin meikäläinen. No mutta hei, joka tapauksessa lupasin kertoa muun muassa siitä, että mitä se kertoo sun sex drivesta, jos käytät paljon emojeita. Ja sen lisäksi oot varmasti aina halunnut tietää, että mitä avokaado-sana oikeasti tarkoittaa. No kyllähän me kaikki tiedetään, jos sitä katsoo perhana, niin sen tietää, että mitä se tarkoittaa, miltä se näyttää.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
8: Hitmix. Tässä on Kaskadan Every Time We Touch, kello on 3:08.

Kaskadan Every Time We Touch soi Hitmixillä. Kello on 7:07. Ja päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat käsittelyssä aivan hetken kuluttua Waldo's Peoplein perään. Ja selvitellään muun muassa avokaadon sanallinen merkitys. Tämä tässä on Waldo's People. Of course tämä on You Drive Me Crazy. Loistavaa keskiviikkoa.

0: You drive me crazy. 10 minuuttia eli 8 näyttää kello. Keskiviikkoaamu. Aikamoiselta lonkerokeliltä toi ilma näyttää tuolla pihalla, kun tässä sanomatalon valtavasta ikkunaseinästä tsiigailee, että mikä meininki. Mutta ilmeisesti siellä on aivan turkasen kuuma. Pitäisi käydä varmaan jossain vaiheessa tuolla tsekkaamassa, että mikä se homma oikeasti on. Koska nyt antaa kyllä todella niin kuin väärän informaation toi se, että miltä tää näyttää ja mitä täällä nyt sitten kaikki säätiedotukset oikeasti sanoo. Mutta kyllä taas ollaan laitettu rahaa tärkeisiin tutkimuksiin.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkijat väittävät, että emojin käyttö tai emojien käyttö voi oikeasti parantaa sun deittailuelämää. Eli mitä enemmän sydämiä liekkejä ja sitten tiedätkö se apina, joka peittää silmät viestejä, niin sitä enemmän treffejä ja kaiken näköistä actionia vällyjen välissä olisi luvassa. Käytännössä nykyinen ihminen ei enää flirttaile persoonalla, vaan semmoisella pienellä keltaisella tai mikä liilalla munakoisolla. Mitäköhän meikäläisestä kertoo, että mun yleisin emoji on se kakkaemoji. Samaan aikaan on selvinnyt, että avokaadon nimi tulee asteekkien sanasta achuacati. Kuulit ihan oikein. Itse asiassa me et kuullutkaan, koska ahuacati on se sana. Ja se tarkoittaa, no miltä se näyttää? No kivekseltähän se näyttää. Kuka on katsonut avokaadoja liian pitkään? Me kaikki ymmärrämme, että ne näyttää kasseilta. Jengi on vuosia maksanut 14 euroa brunssista ja tilannut paahtoleipää murskatuilla kiveksillä. Siellä ihmiset seisoo prismassa puristelemassa kiveksiä ja koputtelemassa niitä ja kuiskaamassa toisille, että nää ei ole vielä ihan kypsiä. No sitten Charles Darwin, evoluutioteorian isä. Ei kuulemma opiskeluaikoinaan keskittynyt pelkkään tieteeseen, vaan hän johti tämmöistä Glutton Clubia. Ja tämän klubin idea, koko idea, oli syödä mahdollisimman monta outoa eläintä. No minkälaisia eläimiä se Charles Darwin on syönyt? No muun muassa vyötiäisiä, iguaaneja, erilaisia jättijyrsijöitä ja hän on kuvaillut, että ne on ollut parhaita lihoja, mitä hän on koskaan maistanut. Tämä kaveri on katsellut siellä luontoa ja miettinyt, miten nämä lajit kehittyy. Sekuntia myöhemmin. Jumalauta, mä syön. Mä syön sut. Tuu tänne, pikkuvyötiäinen. Isi pistää sut suuhun.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Kato, saman tien jotenkin inspiroiduin kakkaemojista ja muista emojista. Tämä on Bruno Marsin Versace on the Floor ja Mrs. David Guetta.

jumakauta, mikä groove. Bruno Mars ja David Guetta, Versace on the floor. Tuossa olisi tulossa Sheshin Adelante, Taya Cruzin Break Your Heart myös aivan hetken kuluttua. Ja paikallissää kertoo ihan justiinsa, right about now, sen säänä, mikä just

0: sun huudella, missä tällä hetkellä oot.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: podcastin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Right now, now,
1: Hitmix. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, Valionko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhiloon.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Ai! Onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
15: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Kohtalaista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
16: Hitmix.

0: Shash Adelante soi Hitmixillä. 24 minuuttia eli 8 näyttää kello. Taiyo Cruzin Break Your Heart ja Cheat Codesin Be Your Friend tuossa Edward Maja ja Enisa Messissä. No olis tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Sitten olis tulossa viiden uutisia. Moldovassa Euroviisojen jälkipyykki on mennyt niin pitkälle, että maan yleisradioyhtiön toimitusjohtaja on eronnut tehtävästään. Mikä on ollut syy? No sitä selvitellään aivan hetken kuluttua.

0: Cheat Codes, Edward Maja ja Enisa, Be Your Friend. Kello on 8.30 ja muistuttelen, että duunipäivän biisitoiveet starttaillaan sitten kello 9 eteenpäin niitä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Se on kyllä upeeta, kun joku sanoo, että ei euroviisut, ei ne ole millään lailla poliittiset. No, Moldovassa euroviisujen jälkipyykki on mennyt niin pitkälle, että maan yleisradioyhtiön toimitusjohtaja on eronnut tehtävästään. Ja syynä oli yksinkertaisesti se, että Moldovan ammattilaisraati antoi väärät pisteet lainausmerkeissä. Moldovan tuomaristo antoi naapurimaa Romanialle vain 3 pistettä ja Ukrainalle ei yhtään. Ja se aiheutti Moldovassa niin paljon kritiikkiä, että yleisradioyhtiön johtaja Vlada Turkanov ilmoitti irtisanoutuvansa. Ja hänen mukaansa tuomaristo ei huomioinut Moldovan ja sen naapurimaiden herkkiä suhteita. Turkanu sanoi suoraan, että Moldovan suhtautuminen Ukrainaan ei voi olla 0 pistettä ja että tunteet Romaniaa kohtaan ovat Moldovassa enemmänkin rakkautta. Taustalla on siis paljon muutakin kuin musiikki. Moldova on, as you know, pieni entinen Neuvostoliiton maa ja Romanian ja Ukrainan välissä sillä on tietysti suht läheinen suhde Romaniaan. Moldovan kieli on käytännössä romaniaa ja osa moldovalaisista kannattaa jopa maiden yhdistymistä tulevaisuudessa. Mut joo, ei tässä ole minkäännäköisestä politiikasta kyse. Oli muuten mielenkiintoista, kun tsiigas Euroviisu-äänestystä, niin kuinka aina naapurimaat siellä jakoi noita pisteitä toisilleen. Ja ihme kyllä, saatiin jopa Ruotsista tällä kertaa pisteitä.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Kello on 8:28. Kuten sanoin, duunipäivän biisitoiveet, niitä toteutellaan kello 9 eteenpäin. Ja biisitoiveet WhatsAppin kautta ääniviestillä tähän suuntaan ja hiton hyvillä perusteluilla. 0401836576. Mikä biisi saisi sun duunipäivän rullaamaan paremmin? Ei mitään muuta kuin luuri käteenä, WhatsApp auki, tangentti pohjaa ja tähän suuntaan ääniviestiä. Hyvää huomenta! On back.

DJ Bobo, Somebody Dance With Me. 25 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Jos haluat, että sun biisitoive soi tuossa kello 9 about, niin nyt ääniviestiä tähän suuntaan. Ja by the way, kannattaa kuunnella tällä viikolla hitmiksiä korvat höröllä, nimittäin se on rahan arvoista. Basic Element, meidän naapurimaa Ruotsista, Basic Element on viihdyttänyt suomalaisia Eurodancella jo tuolta 90-luvun alusta lähtien. Ja tällä viikolla Basic Element on viikon tähtiartisti ja bändin To You-kappale on satasen biisi. Eli kun To You pärähtää soimaan, niin silloin soittoa studion numero on 010 800 104. Tuossa olisi tulossa Aaron Shupa, I'm an Albatross, ja sen perään kuullaan Basic Elementiltä musiikkia.

0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tartteet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloriidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Hitmixin aamu.

0: Aaron Shupa, I'm an Albatross soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta, Jussi Rinnapää Hitmixin aamussa. Ja hei, haluan muistuttaa, että Basic Element on tämän viikon tähtiartisti. Ja Basic Elementin To You, se on 100 € arvoinen kappale. Jos se tosta lähti seuraavaksi soimaan, niin välittömästi koodia tähän suuntaan 010 800 104. Ja tähtiartisti Basic Element, aikamoinen ura.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
2: Winter Raptors Radio Pro.

Basic Element onnistui tekemään 90-luvulla isoja hittejä, mutta heidän paluunsa 2000-luvulla oli erittäin onnistunut. Tuolloin ilmestyi isot biisit To You ja I Never Let You Know.

0: Basic Element, tämän viikon tähtiartisti, I'll Never Let You Know, soi tässä parasta aikaa, äärimmäisen hyvää huomenta. Kello 10 minuuttia vaille 9, ja jos tässä olisi soinut To You, niin se olisi ollut huntin arvoinen.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
0: Hei! September, Cry For You, Hitmixin keskiviikkoaamuun. Ja duunipäivän biisitoiveita toteutellaan aivan hetken kuluttua ja Septemberin perään tulossa tuoreita uutisia. Ja puhutaan myös siitä, että kuinka kuumaa nyt tänään oikein tulossa. Luvattu, että hellerajat rikkoutuu, mutta kuinka överisti ne menee yli. Ja 0401836576 WhatsApp-numero on, pistä tähän suuntaan duunipäivän biisitoiveita ääniviestillä. Nyt saman tien.

0: September Cry For You soi Hitmixillä. Kello on 6 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisi toivette pariin. Mennään siis heti tuosta seuraavaksi uutisten perään. Ja tämä on mahtavaa, kun uutisissa tänään hehkutettu, että osassa maata saattaa tänään olla jopa 30 astetta hellettä, niin arvaa vaan, kuinka moni tänne on laittanut viestiä, jotain niin kuin kuvia jostain auton lämpömittarista. Täällä on perkele 11 astetta. Paska täällä mitään 30 astetta on! No anteeks! Ei ole mun ennustamat säät. Hei, duunipäivän biisi toiveet tähän suuntaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Sä kuuntelet Hitmixiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Kouvolassa mittari kohosi myöhemmin 29 asteeseen. Myös muualla maassa on tänään lämmintä. Lämpimät säät tuovat ukkosia, ja varoituksia ukkosesta ja rankasta sateesta on annettu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Iranin eteläosia ravisutti aamulla maanjäristys. Euroopan ja Välimeren alueen seismologinen keskus EMSC kertoi Reutersin mukaan maanjäristyksen voimakkuuden olleen 4,7. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan maanjäristyksen keskus sijaitsi Kesmin saarella olevan Pandarlaftin lähellä noin 20 kilometrin syvyydessä. Sen vaikutusten kerrottiin tuntuneen osissa Hormozganin provinssia, joka sijoittuu Hormuzin salmen rannikolle.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Tänä keskiviikkona sää jatkuu hyvin lämpimänä ja päivän kuumimmat lukemat voivat nousta Itä-Suomessa jopa lähelle 30 astetta. Etelä- ja Itä-Suomessa lämpötila liikkuu yleisesti 22 ja 28 asteen välillä ja lännessä jäädään enimmäkseen 16-22 asteeseen. Lapissa sama juttu, mutta Pohjois-Lapissa paikoin vain 10-15 astetta. Idässä ja pohjoisessa liikkuu sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat paikoin olla myös voimakkaita. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateita tulee ajoittain runsaasti ja etelässä ja lännessä sää puolestaan selkenee päivän mittaan.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: No näin se on ja kello on 9. Duunipäivän biisitoivette pariin painellaan tästä saman tien. Niitä voit voinut pistää tähän suuntaan 0401836576. Ja Jenni, hyvää huomenta.
12: Oikein hyvää huomenta. Duunipäivän biisitoiveisiin.
11: Joo.
12: Täällä ollaan aamukahvikupin äärellä.
11: Mahtavaa.
12: Taas siinä elämän tärkeimmässä työssä, eli lapsen kanssa kotona, kun sairastellaan. Mutta se on välillä tällaista tämä elämä.
11: Se on välillä sellaista. Juona. Kyllä.
12: Biisitoiveen ajattelin silti heittää ilmoille.
11: Mahtavaa.
12: Tällainen kaunis kappale tuli mieleen, kun Sara Siipolan Rakasta mua, rakasta mua, rakasta. Siinä on aika paljon sanomaa yhteen biisiin. Mukavaa päivää kaikille. Toivottelee Jenni.
5: Hitmix toivottaa työn iloa.
13: Ja vinit, ruusut ja perhosi vatsassaan.

0: Jennin toive duunipäivän biisitoiveissa. Sara Siipolana, rakasta mua, rakasta mua, rakasta mua. Hei, mahtavaa keskiviikkohuomenta Hitmixin aamusta. Ja duunipäivän toivette parissa jatketaan. Sinikka, hyvää huomenta.
1: No moikka kaikille.
0: Moi.
1: Terveisin Sinikka. Hei, tuohon duunipäivä toiveisiin.
0: Niin?
1: Itse en ole kerinyt eilen enkä tänään kuuntelee ollenkaan, Jussi, tätä sun ohjelmaa.
0: Ai, nyt sakkoa.
1: Nyt mä haluaisin duunipäivä toiveen, ja se olisi London MC, What Is My Name.
0: Oho!
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: London MC. Tää on kova. Hei, kello on 9:04. Kuuntelet Hitmixin aamua. Loistavaa keskiviikkohuomenta.

0: London MC, What Is My Name? Sinikan toive duunipäivän biisitoiveissa ja kello on 7:07. Jussi Ridanpää Hitmixillä ja Hirvi Kuningas, äärimmäisen hyvää huomenta. Mitä mielessä?
1: Matti Nykänen sanoi hyvin aikoinaan, että kun ihminen nukkuu, niin sille ei tapahdu mitään, mutta kun se ei nuku, niin se voi saada vaikka kalan. Niin pitäisi nyt muistaa sitten, kun kesä tulee varsinkin, niin öisinkin tehdään jotain muuta kuin nukkua. Esimerkiksi jysääreillä pilettää tai jotain tämmöistä.
0: Totta.
1: Niin saisinko tähän yövuoron päiväduuniin tuon Magic Affairin In the Middle of the Night? Kiitos.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: No saathan sä. Tästä se lähtee.

Magic Affair in the middle of the night. 12 minuuttia eli 9. Kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua. Jussi Ridan päät täällä. Hyvää huomenta ja aivan hetken kuluttua päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sinun pitää tänään tietää. Ja siellä selvitellään muun muassa, miten avokaadot ja muinaiset asteekit liittyvät millään tavalla toisiinsa. Tähän väliin kuitenkin Darudea. Tämä on totta kai Sandstorm.

0: Daruden Sandstorm soi Hitmixillä. Charles Darwin on back in the days pyörittänyt tämmöistä omaa pikkuklubia, jossa ollaan haluttu syödä mahdollisimman erilaisia ja erikoisia eläimiä. Siellä ollaan popsittu muun muassa vyötiäisiä ja kaiken näköistä muuta mielenkiintoista maalla liikkuvaa. Tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua. Kerron myös heti Download Johnny B-kappaleen perään, että mitä sun peiton heilutuksesta kertoo sun emojien käyttö.
1: Hitmiksillä Joonas.
2: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
1: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
2: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
1: Niin mäkin.
3: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex. Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta.
9: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Hit

Mixin aamu. Ja Jussi Ridanpää. Hey, gentlemen, this is a big moment.

0: Down Low, Johnny B. 24 minuuttia eli 9. Erittäin hyvää huomenta. Culture Beatin Mr. Wayne olisi tulossa tosta seuraavaksi. Muista, että duunipäivän biisitoiveita toteutellaan vielä tämän aamun aikana. Niitä numero on 0401836576. Ja hei, lupasin kertoa tutkimustuloksista, joihin ollaan käytetty aivan varmasti jonkun instanssin isoa rahaa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkijat väittävät, että emojin käyttö tai emojien käyttö voi oikeasti parantaa sun deittailuelämää. Eli mitä enemmän sydämiä, liekkejä ja sitten tiedätkö se apina, joka peittää silmät, viestejä, niin sitä enemmän treffejä ja kaiken näköistä actionia vällyjen välissä olisi luvassa. Käytännössä nykyinen ihminen ei enää flirttaile persoonalla, vaan semmoisella pienellä keltaisella tai mikä liilalla munakoisolla. Mitäköhän meikäläisestä kertoo, että mun yleisin emoji on se kakkaemoji. Samaan aikaan on selvinnyt, että avokaadon nimi tulee asteekkien sanasta achuacati. Kuulit ihan oikein. Itse asiassa et kuullutkaan, koska ahuacati on se sana. Ja se tarkoittaa, no miltä se näyttää? No kivekseltähän se näyttää. Kuka on katsonut avokaadoja liian pitkään? Me kaikki ymmärrämme, että ne näyttää kasseilta. Jengi on vuosia maksanut 14 euroa brunssista ja tilannut paahtoleipää murskatuilla kiveksillä. Siellä ihmiset seisoo Prismassa puristelemassa kiveksiä ja koputtelemassa niitä ja kuiskaamassa toisille, että nää ei ole vielä ihan kypsiä. No sitten Charles Darwin, evoluutioteorian isä, ei kuulemma opiskeluaikoinaan keskittynyt pelkkään tieteeseen, vaan hän johti tämmöistä Glutton Clubia. Ja tämän klubin idea, koko idea, oli syödä mahdollisimman monta outoa eläintä. No minkälaisia eläimiä se Charles Darwin on syönyt? No muun muassa vyötiäisiä, iguaaneja, erilaisia jättijyrsijöitä ja hän on kuvaillut, että ne on ollut parhaita lihoja, mitä hän on koskaan maistanut. Tämä kaveri on katsellut siellä luontoa ja miettinyt, että miten nämä lajit kehittyy. Sekuntia myöhemmin. Jumalauta, mä syön. Mä syön sut. Tuu tänne pikkuvyötiäinen. Isi pistää sut suuhun.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Lupasin Culture Beatia. Mr. Wayne soi tässä parasta aikaa. Mut hei, ihan oikeesti toi avokaado ei voinut tulla yllätyksenä. Ja kaikkihan tietää, että asteekkien sanaston mukaan niin persikat, niin se sanahan tulee perseestä. Nyt sit!

Culture Beatin Mr. Wayne pauhaa Hitmixin keskiviikossa. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Sound of Legendin Sweet Dreams olisi tulossa ihan justiinsa. Sitten ruvetaan toteuttelemaan duunipäivätoiveita, niitä WhatsAppiin 0401836576. Ai jumakauta! Black Eyed Peas. Mieti, että tää on tulossa tänä kesänä Suomeen. Huh heijaa Helsinki City-festareilla. Tää on Let's

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariina storiet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hit.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vain joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Hitmixin aamu.
20: Hitmix.

0: Sweet Dreams, Sound of Legend. 16 minuuttia vaille kybä. Reipas vartti ja Joonas Vuorella hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Lupasin duunipäivän toiveita niitä WhatsAppin kautta tähän suuntaan.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: 0401836576.
2: Moi, kulii.
0: Moi.
2: Vielä tänään pitäisi jaksaa leikata, niin kyllä pitäisi saada soimaan toi Yseri Boy.
1: Hitmix toivottaa työn

0: DJ Oku Luukkainen, Porttien Boys ja Pasianssi, Ysäri Boy. 12 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja duunipäivä toiveita tässä toteutellaan. Seuraavaksi tulisi tulossa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Duunipäivän biisitoiveita kerätään tässä vielä pari kappaletta toteuttelemaan ja sen jälkeen tehdään tilaa Joonas Vuoralalle ja me palataan sitten huomenna jälleen kerran uusien kuvioiden parissa kello 6 eteenpäin. Tai aina siis suht tutut kuviothan ne on ja sama mieskin. Itse asiassa, no eihän siinä ole mitään uutta.

0: on Can't Get You Out of My Head soi Hitmixillä. Keskiviikko aamu 8:08. Jussi Ridanpää täällä. Hito hyvää huomenta. Hei, Adamskin ja Seelin Killer olisi tulossa tästä seuraavaksi ja teen tilaa Joonas Vuoralalle. Tehdään me treffit huomisaamulle Hitmixin aamuun 6:00.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu. Tule
3: puhiloon. Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkkikausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti. LähiTapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida. Baltic Princessin sarjasikailijana tunnettu tamperelaismies on jälleen oikeudessa rikoksesta syytettynä. Istunto Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään 9:00. Syytettynä on tällä kertaa myös aiemmasta rikollisuudestaan tuttu sarjasikailijan kaksosveli. Aluesyyttäjä katsoo 29-vuotiaiden veljesten syyllistyneen muun muassa törkeään velallisen epärehellisyyteen ja kirjanpitorikokseen. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Maan länsiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja aluksi paikoin sumua iltapäivästä alkaen enimmäkseen poutaa ja selkenevää ja päivä yli lämpötila tänään 15-22. Itäosassa maata lisääntyvää pilvisyyttä, iltapäivällä pohjoisesta paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta ja illalla poutaantuvaa päivä yli lämpötila 18-24. Ja jos mennään tuonne maan pohjoisosaan, niin aluksi etelästä päin tilapäisesti selkeä.

0: pitkää vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain etelästä alkaen sitten sade- tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita. Ja päivä yli lämpötila 16-25, Pohjois-Lapissa 4-12.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mitä parhainta keskiviikko keskipäivää, hei? Tänään on luvassa kännissä vai lapsikilpailuja. Niin kuin mä tossa uhittelinkin, niin tänään laitetaan sille henkilölle, kenen tarina valikoituu kerrottavaksi, niin kaksi lippua Kääriän tulevan viikonlopun keikalle. Disco Balls nimeä kantaa toi kyseinen, Eurodisco nimeä kantaa toi kyseinen keikka. Veikkausareenalla siis kyseinen keikka järjestetään. Eli jos sua kiinnostaa nuo liput, niin heitä mulle kuule viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro mulle joku semmonen hölmöily, missä sä oot hölmöily joko lapsena tai sitten kännissä aikuisena. Ja tosta tarinasta, kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, kumpi sä olit oikeesti silloin. Ja tästä on kyse kännissä vai lapsikilpailussa. Tällaisia tarinoita haetaan. Joten matalalla kynnyksellä mulle vaan viestiä WhatsAppiin 0401836576, että hei, mulla saattaisi olla täällä story. Jos se valikoituu kerrottavaksi, niin sulle lähtee kaksi lippua Kääriän Veikkausareenan keikalle nyt tulevalle lauantaille. Ei huono diili. Toki jos et halua niitä, niin voit myös valita Hitmixin tuotepalkinnon itsellesi. Dubs ja Porchesin Tsunami, se on ihan kohta tässä. Melanissi ja I Turn To You.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Dubs ja Porges ja Tsunami Hitmixillä kello 11 minuuttia eli 10. Jonas vuorolla täällä. Ingridin 2S42, se soi seuraavaksi. Spice Girlsiakin tulossa ja muista laittaa hei duunipäivä toiveita mulle WhatsAppiin 0401836576. Ja hei, muistuttaisin tästä kännissä vai lapsikilpailusta. Laita mulle tarinoita tulemaan tai ehdota mulle, että hei, mulla voisi olla hyvä tarina tonne WhatsAppiin 0401836576. Eli tarina, missä sä oot hölmöily joko lapsena tai sitten alkoholin vaikutuksen alasena. Ja jos tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä. Ja tästä voit voittaa itsellesi. Saat itse valita Hitmixin tuotepalkintoa tai sitten liput Kääriän Veikkausareenan keikalle nyt tulevalle lauantaina. Sille jos kuule, mulla olisi kaksi lippua tuossa ylimääräistä, voisin laittaa ihan hyvin sulle tulee. Mut pistä niitä storeja. Mutta hei, nyt mä haluan laittaa soimaan yhden kappaleen, jonka soittamista mä oon odottanut aika pitkään. Ei hätää, se ei soi loppuun, mutta mun on vaan pakko tehdä tää.

0: on Louis Dunford ja The Angel, North London Forever. Tämä on siis Arsenalin tämmöisen jalkapallojoukkueen suht tuore tunnuskappale. Ja niin vaan kävi, että 22 vuotta on odotettu, että Arsenal voittaisi Valioliigan mestaruuden. Ja Arsenal on siis mun suosikkijoukkue ollut vuodesta 03 asti. Ja eilen se sitten varmistui, että Arsenal on tämän vuoden Valioliigan mestari. Tämä on erittäin hieno hetki itselle. Mä huomaan, että mulla on jotenkin ollut hymy korvis niin kuin aamusta asti. Mä selailen Instagramia koko ajan ja tykkäilen. Mulla on sormi jo ihan niin kuin väsynyt, kun mä tykkäilen kaikista mahdollisista Arsenal-postauksista siellä. Ja mä huomaan, että mun elämänlaatu parani huomattavasti. Semmoinen jonkinlainen taakka lähti mun harteilta. Ja mulla olisi tähän liittyen hei kysymys. Laita mulle viestiä WhatsAppiin. Se numero on edelleen sama 0401836576. Mikä tommonen niin kuin joku urheilujoukkueen voitto tai on se sitten Euroviisuvoitto tai mikä tahansa, niin on niin kuin ihan oikeasti saanut sut onnelliseksi. Tuntuu, että sä oot kävellen niin kuin pilvien päällä hetken aikaa.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Onko se joku Suomen MM-kulta jne jne? Sä oot tajunnut, että vitsi, tätä mä oikeasti kaipasin. Et sun on tullut oikeasti niin kuin syvälle sydämeen joku onnellisuuden tunne siitä, niin kuin mulla tästä Arsenalin mestaruudesta. Laita viestiä, kiinnostaa tietää, että mikä on sulle aiheuttanut tämän saman tunteen.

0: In Creed ja 2SFUT2 Spice Girlsiähän kohta wannabe, ja mä tossa kyselin, kun Arsenal voitti eilen Valioliigan mestaruuden 22 vuoden tauon jälkeen. Että mikä on sulle semmonen joku urheilujoukkueen mestaruus tai joku muu titteli, mitä sä oot niinku näin fanina päässyt fiilistelemään. Että se on oikeesti tuonut niinku todella todella onnellisen fiiliksen ja kannatellut sua niinku monta päivää. Kun mä huomaan itse, että tuntuu, että mä kävelen tänään niinku ihan pilvien päällä. Ei ole vaikea niinku keskittyä mihinkään. Aivan fiiliksissä tästä koko hommasta. Onko sulla jotain vastaavaa? Laita viestiin 0401836576. Ja sama numero voit laittaa myös duunipäivä toiveita. Meinaa Spice Girls jälkeenhän kohta toteutetaan sellainen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
8: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo. Paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhiloon.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hei

0: Spice Girls ja Wanna Be, hei, aivan loistava keskiviikko meillä meneillään. Gaalan Freed from Desire, se kuule ihan kohta. Pitbull ja Keshan Timber tulossa siihen perään. Ja että voi naurattaa jotenkin, kun mulla on totta kai täällä niin kuin Arsenalin pelipaidat ja lippikset ja kaikki päällä. Ihan full kit wankerina vuorella Joonas täällä, kun suosikkijoukkueeni Arsenal voitti Valioliigan mestaruuden tossa noin, ja sitten kun täällä kävelee työkavereita studioihin, niin kaikki kattelee ja pudistelee päätään, että mikäs mies. Hei, nyt mä lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen, ja kuinka sattukaan, niin sekin osuu aika kivasti.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Ja puhelimessa on Hitmixin kuulija Sami. Morjesta, Sami.
2: Terve, Joonas.
0: Miten sun päivä on sujunut tälleen keskiviikkona?
2: Se on sujunut harvinaisen mukavasti. Eilen irtos Valioliigan mestaruus 22 vuoden tauon jälkeen.
0: Hei! Eli Arsenalin miehiä Arsenal sielläkin.
2: Yes,
0: come on! Kuinka sattukaa?
2: Vielä hoidetaan tsemppärikannu, niin siinä on tupla.
0: Ai että, ihanaa. Hei, voinko mä toteuttaa sulle jonkun biisitoiveen?
2: No kyllä me Queenilla voitais mennä. We are the champions.
0: Täydellinen biisivalinta tähän. Hei, hyvää päivänjatkoa sulle, Sami.
2: Kiitos, samoin sinulle.

0: Timber, kohta tulossa E-Typeilta This is the way. Loistavaa keskiviikkoa. Hei, Vuorella Joonas täällä. Mun suosikki jalkapallojoukkue. Just itse asiassa eilen mun poika kysyi, että ootko ikinä kannattanut mitään muuta joukkuetta, niin en oo. Arsenal voitti siis Valioliigan mestaruuden eilen ja tää on mulle hieno päivä. Mä huomaan, että niinku hymyilyttää hirveästi ja tuntuu, että kävelee jotenkin pilvien päällä ja tää varmaan kestää tää high niin sanotusti monta päivää, toivottavasti monta viikkoa vielä. Mutta kysymys kuuluu, laita mulle viestiin WhatsAppiin 0401836576, että mikä tämmönen niinku joku urheilujoukkueen mestaruus tai vastaava on saanut sulle tän fiiliksen? Tuntuu, että tää niinku onnellisuus kestää monta päivää ja että semmonen kivi vierähti ikään kuin sydämeltä ja painohartioilta. Onks tuttu fiilis? Jos on, niin kerro, mistä sä oot saanut tän. 0401836576. Odotan näitä kohta E-Typen jälkeen.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli. Kaikkia

0: koko ilta. MM-lätkää!
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puhiloon.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
9: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
10: Alepa. Urbaani legenda.

Hype ja This is the way Koralle seuraavaksi univiidakko. LMFAO ja Party Rock Anthem heti siihen perään. Ja Shassiakin tulossa vielä ennen kello 11. Joonas Vuorala täällä. Tervehdystä päivää, hei! Mun suosikkijoukkue Arsenal voitti Valioliigan mestaruuden tossa ja tuntuu, että paino hävisi hartioilta ja tuntuu, että kävelee pilvillä tällä hetkellä. Mikä on sulle tuonut tänä saman fiiliksen, joku tietty joukkueen mestaruus tai titteli tai joku muu fanituksen kohde? Viestiä on saanut WhatsAppiin laittaa ja täällä esimerkiksi viestiä laittoi mulle Sami, että kun Tappara otti pari kevättä putkeen finaaleissa tukkaan ja sitten mestaruus vihdoin tuli, silloin isokin mies herkistyi. Tokihan mestaruudet sen jälkeenkin on maistunut, mutta tuo jäi erityisesti mieleen. Ja sekä toki jääkiekon MM2019. Olimme Kreetalla tuolloin. Siellä sitten porukalla juhlittiin kultaa. Onhan näitä. Suurin osa jääkiekon ympäriltä. Aika paljon on näitä MM-kultia nostettu. Täällä esimerkiksi Mari laittoi, että kyllähän se oli MM-kiekkokulta 2-2, kun oli paikan päällä ja sai Valtteri Filppula nimmarin paitaan. Se oli unelma. Ai että, kuulostaa huikealta.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

Feijo ja Party Rock Anthem Shassia lupasin Mysterious Times. Se seuraavaksi. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Hei, Vuorella Joonas täällä. Hyvää keskiviikkoa. Ja keskiviikkohan meillä kuuluu oleellisesti kännissä vai lapsikilpailu. Sitä starttaillaan tuossa 11 jälkeen. Jälleen kerran pääset tarinasta sitten päättelemään, että oliko tarinan kertoja alkoholin vaikutuksen alaisena vai lapsukainen. Ja tästäkin voit voittaa itsellesi Miksin tuotepalkintoa.

0: Punkkien levittämä borrelioosi leviää kuulemma nyt ennätysvauhtia. Tästäkin tulossa lisätietoja kohta kello 11 uutisissa. Säätiedot luonnollisesti siihen kylkeen. Lady Gaga ja prinsessaakin pääsit fiilistelemään tosiaan. Kännissä vai lapsikilpailu keskiviikon osalta käynnistellään myös tuossa 11 jälkeen. Tästä sä voit voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkintoa. Jos et tiedä yhtään mistä kyse, niin kohta tiedät. Mä sanon, että se on kaikkien radiokilpailujen isä, äiti ja pikkuserkku. Näin mä väitän.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Hit Mix.
20: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
19: Hit Mix.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot kroonivaroituksen vuoksi tänään. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta dronesta, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu. Asiasta kertoo Reuters. Asiasta lisää osoitteessa is.fi. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkkikausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Maan länsiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja aluksi paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen enimmäkseen poutaa ja selkenevää ja päivä yli lämpötila 15-22. Itäosassa maata lisääntyvä pilvisyyttä. Iltapäivällä pohjoisesta paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta ja illalla poutaantuvaa. Päivä yli lämpötila 18-24. Itärajan tuntumassa jopa 25-30. Maan pohjoisosassa aluksi etelästä tilapäisesti osin selkeää vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain etelästä alkaen myös sadetta tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita. Tämä päivä yli lämpötila 16-25, Pohjois-Lapissa 4-12.
0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
12: Toi 25-30 on semmoinen, että en usko ennen kuin nähän tyyppinen ratkaisu. On kyllä aika raju tähän aikaan vuodesta kyllä, jos 30 oikeasti päästään. Varsinkin kun meillä täällä PK-seudulla, niin tuommoista niinku aika lonkeron harmaalta tällä hetkellä, vaikka niinku suht hyvä lämpötila onkin. Hei, prinsessa on tulossa Anyone But You, Lady Gagan Judas, se tohon seuraavaksi. Näiden jälkeen käynnistellään kännissä vai lapsikilpailua. Jossa me kuullaan meidän kuulijalta, Tiialta tarina, ja tästä tarinasta sun pitäisi päätellä, että oliko alkoholilla osuutta asiaa vai oliko hän lapsukainen, kun toi tarina hänelle tapahtui. Tätä luvassa siis ihan kohta. Vuorella Joonas täällä, hyvää keskiviikkoa.

0: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

0: Prinsessa ja Anyone But You, kohta soi muuten Rihannan We Found Love. Erittäin kesäinen, raikas kappale, sopii tähän hetkeen ja tähän päivään aivan loistavasti. Nyt olisi kuitenkin luvassa kännissä vai lapsikilpailu, vuorella Joonas täällä.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Idea tosi yksinkertainen, eli me kuullaan seuraavaksi Hitmixin kuulijalta Tiialta tarina. Kuuntele tämä tarina tarkkaan ja tee siitä sitten päätelmä, että tapahtuiko tämä Tiialle silloin, kun hän oli lapsi vai silloin, kun hän oli alkoholin vaikutuksen alaisena, eli kännissä, eli promillepäissään aikuisena. Joskus on yllättävän vaikea päätellä, kun tarinasta jättää ratkaisevia yksityiskohtia pois. Ja sitten kun sulla on joku mielipide siitä, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, oliko Tiia kännissä vai lapsi, kun tämä asia hänelle tapahtuu. Ja jos vastaat oikein, niin saatat voittaa Hitmixin tuotepalkinnon itelles. Ja mähän tuossa tosiaan lupailin ja kiitän tässä vaiheessa kaikista niistä tarinoista, mitä mulle tuli tänne. Ja Tiia sieltä nyt valikoituu sitten tarinan kertojaksi. Hänelle lähtee liput Käärien Veikkausareenan tulevan lauantain keikalle tästä hyvästä. Mutta nyt hei, kuuntele tarina, tee siitä sen jälkeen johtopäätös, oliko Tiia kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui. Ja laita mulle viestiä ja muista laittaa vähän perusteluja siihen viestin kylkeen.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi.
2: No se oli sellainen kaunis kesäpäivä, kunnes sade sitten yllätti ja mä yritin sateensuojaa etsiä ja sitten tulikin semmoinen loisto idea, että mäpäs menen ton farmariauton takakonttiin ja siellä oli sitten niin mukavaa, että hetken kuluttua nukuin sievästi lusikassa juomapulloni kanssa, kunnes sitten herään siihen, kun pyörähdän ympäri auton kurva tässä liikenneympyrässä ja mietin vaan, että apua, että mihin mä oon menossa. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
3: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: on tää nyt huikea biisi. Hei, Rihanna ja We Found Love, Calvin Harris mukana, Sandra Wells soi kohta All the Best Girls ja katsotaan sen jälkeen WhatsAppin puolelta. Viestejä, mitä tullut meidän kännissä vai lapsikilpailu, meidän kuulija Tiia kertoi tuossa äsken tarinan. Hän oli sateen suojaan ajautunut auton takakonttiin ja oli sitten lopulta nukahtanut sinne, kun siellä oli niin mukavaa. Ja havahtunut siihen, että hän oli pyörinyt sitten siellä. Kun mikäkin säkki, märkä rätti, kun auto oli lähtenyt liikkeelle ja mennyt esimerkiksi liikenneympyrässä. Mutta olikohan kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui hänelle, niin sitä tässä pohditaan. Laita sun mielipide perusteluineen päivineen mulle WhatsAppiin. Ääniviestit totta kai myös tervetulleita. 0401836576. Ja yksi oikein vastanneista voittaa sitten Hitmixin tuotepalkinnon. Mikä on oikea vastaus, niin eipä mene kauaa, kun saadaan sekin selville. Mutta mitä jengi on tosiaan mieltä, niin siitä kohta Sound of Wellsin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tarvitset?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
17: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
16: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
17: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Moro, mitä äijä?
22: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
21: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kiitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
22: Jahas. No, mikäs tää on?
21: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
22: Pizzaa?
21: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
22: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
21: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
23: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Itse asiassa.
24: Bilteema. Legacy is a beautiful thing.
25: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
24: But only if it survives.
0: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sandra Fells ja All the Best Girls. Cascada Miracle soi kohta. David Guetta heti siihen perään. I'm Good Blue, siinä on FL65 ja vähän päivitettynä versiona. Mutta meillä on menossa Kännissä vai lapsikilpailu.
1: Hitmixin Kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Hitmixin kuulija Tiia kertoi tuossa hetki sitten tarinan, että hän oli sateensuojaan päätynyt auton takakonttiin ja sinne oli käpertynyt somaan lusikka-asentoon ja nukahtanut sitten juomapullonsa äärelle. Ja oli avahtunut siihen, kun pyöri siellä, kun märkä rätti, kun auto meni liikenneympyrässä ja pohti, että mihin hän tässä ollaan aikaan menossa. Mutta oliko alkoholilla osuutta asiaan vai oliko hän sitten lapsukainen? Sitä tässä nyt sitten pohditaan ja WhatsAppiin on tullut hirveästi taas viestejä. Satu kirjoittaa täällä, että veikkaan, että oli kännissä. Avaimet on jäänyt sisälle ja jotenkin keksinyt mennä konttiin sateensuojaan. Luulisi, että ilman humalaa heräisi, kun auto lähtee käyntiin. Sari kirjoittaa, että hän oli kännissä ja sammunut. Lapsi olisi herännyt, kun auto starttaa. Veikkaan, että lapsi. Kirjoittaa täällä sitten taas Venla. Silloin nukkuu mitä erikoisimmissakin paikoissa. Aikuisena luulisi olevan ahdasta ja epämukavaa. Kyllä epäilen, että oli lapsi, kirjoittaa Jukka, vaikka farkut ovat tilavia, eli farmarit siis, niin en usko, että aikuinen ihminen sopisi siellä olemaan. Saarakin laittoi viestiä, että selkeä lapsi, ei kukaan aikuinen edes mahdu kunnolla peräkonttiin. Jos on vähän isompi auto, hei. Kännissä on tapahtunut mulle sama juttu, laittoi Christopher viesti. Mutta mikä on oikea vastaus, niin se selvii ihan kohta, kun saadaan Tiia puhelimeen David Guettan I'm Goodin jälkeen. Tässä vielä Cascada ja Miracle. Ja oikein vastaan, eli keskehän laitetaan jakoon Hitmixin tuolle palkinto.

0: David Guetta ja I'm Good. Pepe Reksa mukana. Tässä on Eiffel 65:n klassikkoa laitettu vähän uuteen uskoon. Erittäin hyvin toimii. Hei, kello 11.32. Vuorolla Joonas täällä. Britney Spears soi ihan kohta Baby One More Time. Kännissä vai lapsikilpailu meillä on meneillään ja nyt ollaan siis siinä pisteessä, että olisi aika selvittää se oikea vastaus, kun panoksena on kaikkein oikein vastanneiden kesken Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Ja nyt on puhelimessa sitten tämänkertainen tarinankertoja Tiia. Terve Tiia.
3: Terve.
0: Sä tuossa kerroit äsken tarinaa, että kesäpäivänä sade oli yllättänyt ja sä päätit etsiä sateensuojaa sitten farmariauton takakontista. Ja siellä oli sitten niin mukavaa, että sä päätit nukahtaa sinne sitten sievään lusikkaan. Ja heräsit lopulta siihen, että kun pyörähdät siellä autossa ympäri, kun auto menee liikenneympyrässä ja vähän pohdit, että mihin tässä nyt ollaan oikein sitten menossa. Kysymys kuuluu, olitko kännissä vai lapsi? Nyt saat paljastaa totuuden.
3: No, minä olin lapsi.
0: Ai jai, mä olin melko varma, että sä olisit kännissä. Mä oon siis kerran vähän vastaavanlaisen suorituksen tehnyt itse. En ihan kerennyt nukahtaa, mutta auto lähti kyllä liikkeelle ja kerkesin siinä vaiheessa sitten vähän niin kuin vauhdista hypätä ulos. Mutta okei, minkä ikäinen sä olit?
3: Muistaakseni mä olin joku 7 vanha.
0: Joo, no oliko, kuka sitä autoa sitten ajo? Oliko joku läheinen? Vai oliko joku ihan vieras ihminen, joka oli kiikuttamassa sua jonnekin?
3: No iskän auto onneksi, että pääsin sitten pitkästä aikaa maitokauppaan, ettei päässyt iskä karkaamaan.
0: Missä vaiheessa tämä kävi ilmi, että sä oot siellä takakontissa, siellä maitokaupan parkkiksella vai?
3: Näin siinä liikenneympyrässä, kun tosiaan pyörähdin, niin iskä sitten mietti, että mikä se oli ja kurkkaa taustapeistä ja siellä minä kurkistelen, että heippu.
0: Okei, niin, että se oli tämmöinen niinku farmariauto, mistä näkee sinne takakonttiin.
3: Joo, taustapeilistä.
0: No niin, se olisi meinaan paha, jos se olisi semmoinen niinku sedanmallinen auto, mistä ei näe sinne, kuulee vaan, kun siellä kolisee ja muuta. Mutta ei käynyt ilmeisesti pahemmin.
3: Ei käynyt pahasti.
0: Hei, kiitos Tiia tästä tarinasta ja tästä hyvästä, niin kuin mä lupasin, niin kelpaako sulle 2 lippua Kääriän lauantain Veikkausareena keikalle?
3: No todellakin kelpaa.
0: Hyvä. Mä laitan ne sulle kuule tulemaan. Kiitos tästä tarinasta. Tää oli huikea. Jengi oli tuolla puolesta ja vastaan. Ja sä pääset sitten seuralaisesi kanssa bailaamaan Kääriän tahtiin lauantaina. Niin ei muuta kuin pitäkää oikein hauskaa siellä.
3: Kiitos paljon.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Ja yhtään on mitään en odottanut. Minä onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Tämmöistä kaikkea voi tapahtua yhtäkkiä Hitmixin keskipäivässä, että pääsitkin kattelemaan sitten Kääriä Veikkausareenalle. Hei, nyt yksi oikein vastanneista voittaa myös Hitmixin tuotepalkintoa. Tämä on Britney Spears ja Baby One More Time.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.

0: Portti on pois ja kyläbaarihan se siinä pauhaa, hei. Taattua laatua Hitmiksiltä. C-blokkia tulossa So Strong Out ja Beats & Stylesin Dynamite. Vuorella Joonas täällä haluaa muistutella, että tänäänkin sulla olisi mahdollisuus voittaa itsellesi 100 € Hitmiksiä kuuntelemalla. Meidän tämän viikon tähtiartisti on siis Basic Element, ja Basic Elementiltä me ollaan valittu yksi kappale, joka on 100 € arvoinen, ja se on muuten kova biisi. Se on tämmönen kuin To You, kuulostaa tältä. Heti kun tää soi Hitmixillä, niin soita meille 010 800 104. Nopeesti, saatat voittaa 100 €.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Basic Element, To You. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
2: Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musiikkia.

0: C-Block ja So Strung Out, Crew Coveragein Poisonia tarjolla Hitmixin keskiviikko keskipäivässä vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja, jotka siis ihan kohta. Sieltä olisi tiestoa ja Scatman Johnnyakin tulossa puolen päivän jälkeen. Ja luvassa myös keskipäivä tuplaa niin kuin aina keskipäivässä. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Jujuna on se, että mä päätän ekan biisin, mutta sä saat päättää sen toisen. Eli selvitellään 12 jälkeen, että miltä artistilta säkin pääsit toivon musaa.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix

0: Niin käsittämätöntä kuin se onkin, niin tässä vaiheessa Suomessa on annettu vuoden ensimmäinen hellevaroitus, mutta missä päin, niin selvitellään tätäkin tuossa 12 uutisissa kohtapuoliin. Säätiedot luonnollisesti siihen kylkeä. Niin kuin lupasin, niin Scatman Johnia ja Tiestoakin tulossa. Toivottavasti sulla on hyvä keskiviikko meneillään, hei.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puuiloon.
10: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pohjois-Karjalaan on annettu vuoden ensimmäinen hellevaroitus. Äärilämpötiloista on annettu varoituksia vuodesta 2011 eteenpäin. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että tänä aikana ei olla annettu hellevaroitusta näin varhaisessa vaiheessa toukokuussa. Toukokuun lopussa on annettu hellevaroitus 2 vuotta sitten. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää työpaikkoja. Se kertoo tiedotteessaan, että muutosneuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä. VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja niin tukitoiminnoissa kuin tutkimuksen puolella. Keskus uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Muutosneuvottelut alkoivat huhtikuun lopulla. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot tänään. Liettuassa oli annettu ilmahälytys droniuhan vuoksi. Puolustusvoimat kehotti alueella oleskelevia ihmisiä hakeutumaan suojaan välittömästi. Ilmahälytys purettiin Vilnassa noin kello 10.50, kertoo maan yleisradioyhtiö LRT. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta droonista, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Länsiosassa maata lännestä selkenevää ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys kasvaa ja päivä ylilämpötila tänään 15-22. Huomenna vähän lämpimämpää. Itäosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä. Pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Tänään lämpölukemat 18.

0: tai 24 asteen paikkeilla huomenna aika lailla sama, ja huomenna itärajan tuntumassa voi jopa nousta sinne 30:kin, tai itse asiassa anteeksi tänään, huomennakin aika lämpöistä. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 16-22, Pohjois-Lapissa 5-13.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja Hitmixin keskiviikko keskipäivässä ihan kohta paljastetaan tämän päivän keskipäivä tupla-artisti, eli artisti, jolta säkin pääset sit toivoon musaa. Me kuullaan 2 biisiä putkeen meinaa tältä artistilta tuossa 20 minuutin päästä. Sä saat päättää toisen, mä päätän se eka. Mut sitä ennen vielä, hei, Tieston, The Business ja Scatman Johnnyhan mä lupasin. I'm a Scatman.

0: Business, Basic Element soi seuraavaksi, mutta onko se meidän satasen biisi, se selvii vain ainoastaan kuuntelemalla. Jos se on To You, niin soita studio 010-800-104. Hei, tuossa vartin päästä mä laitan samalta artistilta kaksi biisiä peräkkäin. Mä päätän eka ja sä päätät toka. Ja kyllä mä vähän pelle olisin, jos en mä huomioisi tätä kyseistä yhtyettä laisinkaan. Varsinkin kun tää kyseinen yhtye on juuri tässä, oliko se eilen vai toissapäivänä, kertonut lopettavansa.
1: Hitmix. Ja keskipäivä tupla.
0: Kyseessä on yhtye, joka on tällä kanavalla hyvinkin, hyvinkin pidetty, eli Aqua. Yhtye kirjoittaa Instagramissaan, että monien fantastisten vuosien jälkeen olemme päättäneet lopettaa Aquan luvun live-bändinä. Olemme reissanneet maailmalla lukemattomia kertoja, tavanneet monia mahtavia ihmisiä, laulaneet miljoonien teistä kanssa ja jakaneet muistoja, joita tulemme kantamaan ikuisesti. Nyt tuntuu sopivalta jättää hyvästit, kun muistot ovat yhä vahvoja ja rakkausmusiikki ja tarina ja meitä toisiamme kohtaan pysyy ehjänä. Aqua soi siis tänään tuplana. Keskipäivä tuplassa mä laitan soimaan totta kai tämän legendan, eli Barbie Girl. Mut sulta kaivattais viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ääniviestit tervetulleita. Et mikä toinen biisi Aqualta heti siihen perään?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: No ei ollut satasen biisi tää. Tää oli Basic Element ja I'll Never Let You Know To You on se satasen biisi, mistä voi voittaa itsellensä 100 €. Jos sen biisin aikana mulle soittaa. Moni soitti jo nyt. Se kertoo siitä, että hereillä ollaan. Hei, Venga Boysin boom, boom, boom, boom. Se tulossahan kohtaa siihen perään keskipäivä tupla. Päätettiin kunnioittaa tänään Aquan uraa. Vuonna 94 he aloittivat ja nyt he ovat päättäneet sitten lopettaa. Mä laitan soimaan Aqualta ekana biisinä ihan kohta keskipäivä tuplassa Barbie Girl, mutta mikä toinen biisi sun mielestä Aqualta siihen perään, niin vielä kerkeet ehdottaa mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos.

0: vahvempi Kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Hit Mix.
5: Soittaa tätä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarhaihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.

0: Venga Boys ja boom, boom, boom, boom. Studio Killers, kohta Jenny Hitmixia kuuntelet keskiviikko keskipäivää. Se on Vuorella Joonas täällä, tervehdystä. Meillä olisi keskipäivä tupla seuraavaksi luvassa ja kunnioitetaan keskipäivä tuplassa Aquaa, joka on siis ilmoittanut, että vuodesta 94, kun homma perustettiin ja laitettiin tulille, niin tähän päivään saakka tultiin, kunnes päätettiin sitten lopettaa. Tämä on aika suhteellisen tuore uutinen. Tiedoksi sullekin, jos et tiennyt. Ja tästä syystä Aquaa siis keskipäivä tuplassa kahteen otteeseen. Mä laitan soimaan Barbie Girl, mutta minkä toisen biisin sä haluisit Aqualta kuulla? Vielä kerkeet laittaa ehdotuksia mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Aqua keskipäivä tuplassa kahteen otteeseen. Aqua meinaan ilmoittanut lopettavansa. Ja tämähän on totta kai shokki meille kaikille, niin kunnioitetaan Aquan uraa keskipäivä tuplassa ja kaksi biisiä peräkkäin. Aqualta Barbie Girl oli luonnollisesti mun valinta ekaksi biisiksi, mutta jälleen kerran kaivettiin tuolta WhatsAppista, että mitä Hitmixin kuulijat haluaisi sitten kuulla, ja Jenni sai päättää tällä kertaa, että mikä toinen biisi Aqualta laitetaan tähän kylkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Hei paralla, keskipäivän tuplaan tänään Aqualta ihan ehdottomasti My Oh My. Parhaita kappaleita. Se soimaan vaan. Mukavaa päivää.

0: Vuonna 94 aloitti Aqua ja nyt on sitten yhtye ilmoittanut lopettavansa. Ja tästä syystä Aqua keskipäivä tuplassa. Mun valinta ekaksi biisiksi oli Barbie Girl ja My Oh My, tää oli sitten Jennin valinta. Jenni siis yksi Hitmixin kuulijoista. Näin se keskipäivä toimii, että aina ekan biisin täältä keskipäivä tupla-artistilta päätän mä ja sitten yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää sen toisen tuolla WhatsAppin puolella 0401836576. Tää oli oikein toimiva valinta. Kiitoksia hei Jennille ja me jatketaan tätä keskiviikko-keskipäivää hyvällä musalla.
1: Hitmix.
0: Tässä kato Studio Killersiltä Jenny. Erittäin loistavaa keskiviikko-keskipäivää. Vuorolla Joonas täällä.

0: Studio Killers ja Jenny, kohta Days ja Superhero. Oliko se tossa, ei viime vaan sitä edellisellä viikolla, kun paljastettiin tulevan kauden Vain elämää artistit. Vain elämää jatkuu siis luonnollisesti neloselta. Tuossa syksyllä siellä on muun muassa Bessiä ja Aresta ja Freemania ja Samuli Putroa ja Nelli Matulaa ja Benjaminia ja Jippua ja vaikka ja ketä messissä. Mutta samalla kun on kausi paljastettiin, tai siitä on itse asiassa aikaisemminkin ollut jo puhetta, että enää ei jatketa kuvauksia legendaarisessa Satulinnassa, missä ollaan oltu ihan sieltä vuodesta 2012 asti Hirven salmella. Vaan kuvauspaikka vaihtuu ja nyt on sitten paljastettu, että mikä tämä uusi kuvauspaikka on, eli mihin nämä tulevat Vain elämän artistit sitten jatkossa matkaavat, niin mä kerron sen sulle tuossa Daysin jälkeen kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
18: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
17: Pitkä omaan päähän?
18: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
17: Kiitos.
19: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hit

0: Days ja Superhero, Dancing DJs ja Rockset tulossa kohta. Toi on todella kova biisi, jos et ole kuullut, niin suosittelen pysymään kuulolla. Fading Like a Flower, siihen perään Avicii ja Aloe Plugin Wake Me Up. Hei, tuossa pari viikkoa sitten julkistettiin tulevan kauden Vain elämää -artistit, kun Vain elämää jatkuu nelosella tuossa syssyllä, ja kuvauksethan aina tässä kesällä. Syksyllä alkavalla kaudella esiintyy Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Vierailevina artisteina sitten Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Ja samalla kerrottiin myös, että Satulinnassa näitä kuvauksia ei jatketa. Siellähän ollaan tehty tuota ohjelmaa vuodesta 2012 eteenpäin, mutta ei enää, koska Satulinna laitettiin myyntiin ja nyt piti etsiä uusi kuvauspaikka. Ja Ilta-Sanomat uutisoi, että tämä uusi kuvauspaikka on varmistunut ja nämä 17 kauden artistit nähdään Hirvensalmella sijaitsevan Satulinnan sijasta kokous- ja saaristohotelli Kalliolassa, Raaseporissa. Meren äärellä sijaitsee siellä, ja täällä on Ilta-Sanomissa ihan kuvatkin tästä. Mulla tuli heti kärkeen semmoinen olo, että on vähän samanhenkistä maisemaa kyllä. Ei ole ihan hirveästi mondea muuttunut. Ja hyvä näin. Toi kuuluu ehdottomasti ton tyyppinen miljö Vain elämää -ohjelmaan. Kalliolla on tarjonnut upeat puitteet Vain elämää -kuvauksille. Paikassa on vahvasti läsnä ohjelmalle ominainen luonnonläheisyys ja rauha. Näin sanoo ohjelman vastaava tuottaja.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Itse asiassa tässä kun luen tätä artikkelia, niin eihän se ollut Satulinnan aloitteesta ilmeisesti, että tuolta siirryttiin pois, vaan Kartanohotellin omistaja Juha Rantasila, Satulinnan omistaja, on siis itse sanonut, että sellainen on normaalia toimintaa, että tällaiset ohjelmat muuttavat ja muuttuvat tilanteen mukaan. Ja hän oli sitä mieltä, että Satulinnan tilat on käynyt vuosien varrella kasvaneelle Vain elämää -tuotannolle hieman pieniksi. No, Kalliolassa ilmeisesti sitten on tilaa. Syksyllä nähdään, että miltä näyttää.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

Aavisi ja Wake Me Up aloja Black mukana, Look Twice ja tulossa kohta. Move That Body, Vuorola Joonas täällä. Aivan loistavaa keskiviikkoa, hei. Kyllä mä haluaisin tuossa kohta kello 1 uutisten ja säätietojen jälkeen vielä muistutella sua meidän satasen biisikilpailusta, josta sä voit itsellesi voittaa 100 €, ei enempää eikä vähempää. Se käytännössä leijuu se 100 € seteli tuossa sun nenä edessä, mutta miten sä voit sen itsellesi napata siitä, niin siitä mä kerron tarkemmin tuossa 1 jälkeen. 1 jälkeen pääst fiilistelemään myös Buzz Hunterilta, tulossa Dota ja Scooterilta Ramp, mutta tässä Look Twice ja Move That Body.

how you doing? Get with us when the bass comes through.

dance.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
1: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta.
11: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
8: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
22: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
23: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
26: Ei ole muuta tylsä äänä.
27: Ei ole.
8: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Venäläinen lentokone laskeutui viime yönä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Asiasta kertoo Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan matkustajakone oli matkalla Egyptistä Pietariin. Se ei voinut laskeutua Pietarin lentokentälle, joka oli yöllä suljettuna. Koneen matkustajat ja miehistö pysyivät koneessa, joka pääsi jatkamaan matkaansa jo yön aikana. Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjälle, muun muassa öljyjalostamoon Nizhny Novgorodin alueella. Nyt on hyvä aika ottaa pneumokokkirokote, tiedottaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Pneumokokki on Pirhan mukaan merkittävä taudin aiheuttaja. Se aiheuttaa keuhkokuumetta ja muita hengitystieinfektioita sekä sairaalahoitoa vaativia vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Pneumokokkitautien riski kasvaa, kun ihminen ikääntyy. Lisäksi perussairaudet, kuten esimerkiksi keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat sairastumisen riskiä. Iranin vallankumouskaarti julkaisi tänään lausunnon, jossa se uhkasi laajentaa sotaa alueen ulkopuolelle, mikäli Yhdysvallat ja Israel käynnistävät jälleen sotatoimet Irania vastaan. Lausunnosta uutisoivat muun muassa Reuters ja Sky News. Vallankumouskaarti sanoi sen olevan vastaus Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja varapresidentin J.D. Vancein puheisiin, joiden mukaan hyökkäys saatetaan käynnistää jälleen, ellei Iranin kanssa synny sopimusta.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaitakin, yöstä alkaen enimmäkseen poutaa ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 16-22, Pohjois-Lapissa 5-13. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä, pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita ja illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja, päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 18-24, itärajan tuntumassa voi olla tänään jopa 30 astetta. Maan länsiosassa lännestä selkenevää ja poutaa, huomenna päivällä pilvisyys kasvaa, päivä yli lämpötila tänään 15-22 ja huomenna voi olla vähän lämpöisempää vielä tosta.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Tunnelma alkaa pikkuhiljaa tiivistymään Hitmixin keskipäivässä, koska ei ole tänään vielä soinut meidän satasen biisi, jonka bongaamalla sä voit voittaa itsellesi 100 €. Mä kerron kohta, että mikä tää biisi on, jos et saa sitä jostain syystä vielä kuullut. Ja jos sä oot kuullut, niin hyvä päivittää tämäkin tieto jälleen kerran. Jotta se iskostuu oikeesti mieleen. Et sit kun se biisi soi, niin sä osaat toimia oikealla tavalla ja 100 € lähtee sulle. Mutta sitä ennen hei, Bass Hunterilta Dota. Ja vielä tähän Dotan perään Scooterilta Ramp. Erittäin hyvä keskiviikko.
4: I hear you, man.

0: be happy.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Scooter ja Ramp, The Logical Song, Imania tulossa, Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remixinä vuorolla Joonas tässä. Tervehdystä päivää, hei, hyvää keskiviikkoa. Ja kyllä mä nyt halusin vielä kerran muistuttaa, joltain voi tulla jo niin kuin jokaisesta reiästä ulos, mutta Satasen biisikilpailu, se on edelleen käynnissä. Ja vielä tänään ei ole soinut Satasen biisi, joka on meidän tähtiartistin Basic Elementin To You. Heti kun sä kuulet tän, niin muista soittaa studioon 010 800 104. Sulle saattaa lähteä 100 €. Sun pitää olla nopein soittaja. Ja koska Basic Element on tämän viikon tähtiartisti, niin totta kai tutustutaan tähän kyseiseen tähtiartistiin kohtapuoliin vähän tarkemmin Oku Luukkaisen johdolla.

0: Imani ja Don't Be So Shy, Philadelphia Karas remix Valdos Peoplein Feel So Good, sehän kohtaa. Sen jälkeen hei, sukelletaan meidän tämän viikon tähtiartistiin Basic Elementtiin Oku Luukkaisen johdolla. Hän on haastatellut ihan bändin alkuperäisjäsentä Peter Teleniusta, joka työskentelee siis yhtyeessä oman vaimonsa kanssa. Millaistahan se mahtaa olla, niin Peter pääsee ihan kohta kertomaan tästä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
15: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
14: Mikä? Mistä sä puhut?
15: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
14: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
15: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omapostisovelluksella.
17: Kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
20: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
21: Voiks me tulla mukaan, please?
20: Mitäs tarttet?
21: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: Bond. James Bond.
24: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
25: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
26: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Apple ja Feel So Good. Kohta Bessia tulossa sammumaton Alexian Summer is Crazy heti siihen perään Basic Element. Se soi seuraavaksi. Jos se on satasen biisi To You, niin soita meille studio 01080104. Sulle saattaa lähteä 100 €. Nyt meinaan tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistiin Basic Elementtiin tarkemmin. Oku Luukkainen on saanut ihan puhelimen päähän Basic Elementin alkuperäisjäsenen Peter Teleniuksen. Ja Peter Teleniushan työskentelee yhtyessä vaimonsa kanssa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.

0: Basic Element, joka perustettiin 90-luvun alussa, on bändi, joka edelleenkin porskuttaa ja julkaisee uutta musiikkia ja keikkailee aktiivisesti. Bändissä on yksi alkuperäisjäsen ja se on Peter Telenius. Jonas Westlander liittyy bändiin myöhemmin ja viimeiset vuodet bändissä on ollut mukana myös Peterin vaimo Linda. Kysyinkin Peteriltä, että minkälaista on tehdä töitä oman vaimon kanssa?
1: How do you expect me to answer that question? But positive. No, I'm kidding. It's the best thing in the world. You know, I never feel lonely. We always have you know, we sleep together in the hotel room, obviously. I'm never by myself. And I have my best friend with me. She's not only my wife. She's also my absolute best friend of all time. I love her so much. And we have a lot of fun. We laugh a lot together. And she's, you know, stunning on stage. I think she's the most sexiest puma in the world. There's only positive things to say. Of course, sometimes we argue like all couples do, but not very much these days, you know. We are too old for that shit. So we just, you know, we appreciate what we have, and we have a good time. And I love that she are with me on tour. And she's been so also since 2014. So it's 12 years now.
0: Wow, mikä vastaus. Peter kertoo, että vaimo mukana keikoilla on parasta. Hän ei tunne koskaan olevansa yksinäinen ja hänellä ei ole mukana pelkästään vaimo, vaan myös hyvä ystävä. Ja hän kertoo, että he riitelevät kuten kaikki pariskunnat välillä. Mutta lainatakseni Peteriä, we are too old for that shit.

Ja sammumaton, kello on 13.31. Hei, vuorolla Joonas tässä vielä puolisen tuntia Hitmixin keskipäivässä parasta mahdollista musaa soittamassa. Ja eipä mene kauaa, kun toteutetaan duunipäivä toive. Laitahan niitä mulle WhatsAppiin 0401836576. Itärajan tuntumassa on melkein 30 astetta lämmintä, tai saattaa olla tänään, joten tästä syystä laitetaan Alexian Summer is Crazy soimaan seuraavaksi. Onhan se nyt jo kesälämpötila, herra jumala sentää. Hitmix.

0: Jos säätiedossa kerrotaan, että jossain päin Suomea lähennellä on 30, niin kyllä se sitten aika lailla kesältä kuulostaa. Hei, Alexia ja Summer is Crazy soi tässä, Major Lazer ja Lean On tulossa ihan kohta. Siihen perään se duunipäivä toive. Vielä kerkeet tiputtaa hei tonne WhatsAppiin. Ja informoida mua 0401836576, että mikä biisi sopisi sun työpäivään just tänään. Kerro ihmeessä.
1: The summer is crazy.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat bailut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!

0: maratonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit Mix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja

0: Lean On, Moe ja DJ Snake mukana. Hei, Hitmiksi keskipäivää kuuntelet. Vielä hetken aikaa. Joonas Vuorella täällä, morjesta vaan. Ja tuossa kahdesta eteenpäin sitten pääsitte fiilistelemään parasta mahdollista musaa. Tarjolla iltapäivässä Oku ja Saaran parhaita paloja. Kumpikin on vielä tänään Vex, mutta Luukka ja se Okun pitäisi muistaakseni ainakin huomenna olla back, jos muistan oikein. Voi olla, että laitoin tornihuhun liikkeelle, mikä ei pidä paikkaansa. Hei, Ace of Basin All That She Wants, se soi ihan kohta. Seuraavaksi toteutetaan duunipäivätoive.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmiksillä.
2: No moikka! Saisko hei viikon parhaaseen työpäivään, niin Be My Loveria vähän soimaa. Terkuin Ritarjun pojat. Moi moi!

Ace of Base ja All That She Want, Accentin Kylie jatkaa tästä kello 2:00. Kohti 2:00 uutiset ja säätiedot, eli ihan kohta puoli. Ja siitä sitten eteenpäin sitä taattua laatua musiikin suhteen pääsit nauttimaan myös Hitmixin iltapäivänä, eli Okun ja Saaran parhaista paloista. Mä luulen, että toi on ihan hyvä setti. Tuut varmasti viihtymään iltapäivän parissa. Vuorolla Joonas toivottaa tässä vaiheessa kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna jälleen kerran Hitmixin keskipäivässä tässä tosiaan Accent ja Kylie. Moi!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Auton tiedot on lisätty autoveksiin. Ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
14: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin. Ne vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittalaisten militarisoitumisesta. Keskustan varapuheenjohtajaksi pyrkivä Jouni Ovaska torjuu jyrkästi vihreiden esityksen tiesäästöistä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö esitti Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei asfaltoituja teitä tarvitsisi olla niin paljon kuin nyt. Liikenteen kokonaisuudesta olisi Hyrkön mukaan saatavissa jopa noin 1,5 miljardin euron hyöty julkiseen talouteen. Liikenne- ja viestintävaliokuntaa johtava Ovaska sanoo, että vihreiden esitys tarkoittaa paluuta vuosikymmenien takaiseen Suomeen. Ovaskan mukaan vientiteollisuus lähtee metsäautotien päästä. Imatran Ketterälle ei myönnetty SM-liiga-lisenssiä. Lisenssikomitea hylkäsi Ketterän hakemuksen eilen pidetyssä kokouksessa. Hylkäyksen syiksi kerrottiin muun muassa se, ettei seuran ottelutapahtumia voida järjestää SM-liigan lisenssiehtojen edellyttämällä tavalla. Seuralla kerrotaan olevan myös merkittävä määrä erääntyneitä velkoja sekä maksuhäiriömerkintöjä.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Maan pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa sää on verrattain poutaista ja lännessä sää selkenee. Idässä lämpötila nousee itärajan tuntumassa hellelukemiin, jopa lähelle 30 astetta. Muualla maassa lämpötila on 15–22 astetta. Huomenna pilvisyys lisääntyy monin paikoin ja paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin idässä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että krapulan torjumiseen käytetty ravintolisä Aketium on loppunut tukusta kysynnän kasvettua voimakkaasti. Tämä Aketium sisältää aminohappo kysteemiä, jonka väitetään helpottavan krapulan oireita. Ja tässä niin kuin suomalaistutkimuksen mukaan tämä saattaa vähentää alkoholin jälkioireita, mutta tätä tutkimusta rahoitti ravintolisää myyvä taho.
2: No.
1: Eli tätä näitä tuloksia ei ole toistettu, mutta joka tapauksessa tilanne on se, että tätä saa apteekista, jos sitä siellä on tarjolla. Tosiaan tukustahan niin kuin tuotteet on loppu ja kysyntä on räjähtänyt käsiin.
2: Siis näistä tällaisista krapulajuomista tulee ihan varmasti trendituote, nimittäin Aasiahan on aina niin kuin etupellossa kaiken maailman trendeissä. Ja viime viikollakin, kun olin Soulissa Etelä-Koreassa reissussa, niin siellä oli niin kuin hyllyt täynnä kaupoissa just tällaisia juomia. Ja mulle tyrkättiinkin kouraan semmoinen. Viimeisenä iltana, kun oltiin siellä viihteellä ja olin justiin siinä sitten kumonnut tequila-shotin kuinka monennen kurkustani alas. Ja mun frendi sitten tyrkkäsi mulle tämmöisen krapulajuoman käteen ja sanoi, että juoppa toi niin huomenna aamulla sulla ei ole darraa. Ja minä sitten tein työtä käskettyä, pystyin luottamaan, että kun se on kuitenkin kaverin antama, että voin tällaisen juoman ottaa vastaan. Ja se oli ihan hyvä makunen, semmoinen marjaisa ja seuraavana aamuna todellakin oli siis paljon siedettävämpi olo kuin mitä olisi ollut, jos tällaista juomaa ei olisi nauttinut. Eli suosittelen toisaalta, suosittelen ehkä vielä enemmän sitä, että nauttii alkoholia fiksusti.
1: Totta kai.
2: Eikä lähde nyt ryypäämään kahta kauheammin siinä uskossa, että sen voi nyt muka tehdä ilman darraa.
1: Niin, siis ensinnäkin näitä tuotteita, näitähän on ollut siis jo aika kauan tarjolla. Muistan heti tuosta 2020-luvun alusta, että joskus ensimmäistä kertaa on tällaista kokeilut. Ja näitähän ei markkinoida etenkään Suomessa niin kuin darralääkkeenä. Koska varmaan joku lainsäädäntökin on siinä asialla, että ehkä näitä sitten on otettu muutenkin jotenkin tälleen ravintolisänä. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että kaksi oppia ja annan tässä tähän asiaan. Ensinnäkin se, että se välivesi. Tämähän on vähän niin kuin välivesiasia, kun nesteytetään ja sitten vitamiinit ja näin poispäin. Mutta sitten toinen oppi, minkä sain äidiltäni ja olen siitä myös pitänyt kiinni, koska mähän tykkään darraan ottaa etes särkylääkettä. Se mun äiti on aina sanonut, että se darra pitää kärsiä, jotta ymmärtää, että mitä on tehnyt.
2: Juh.
1: Ja darra on sinällään myös pelastava asia, sillä jos ei ole darraa, niin silloin saattaa olla taipumus alkoholismiin, eli siihen, että pystyy jatkamaan juomista ikään kuin loputtomiin, kun henki lähtee. Niin mä sanoisin, että seuraavan kerran, kun makaat darrassa, niin ota se sellaisena hetkenä, että ylistä se hetki. Ajattelee, että hei, mä oon ansainnut tämän mun pitää kärsiä ja samalla mä myös suojelen itseäni.
3: Hit

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Ai! Onks Buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko

0: siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule
2: puhilaan. No, löytäkö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Hit

0: Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Helsingin Sanomat kertoo, että Australiassa astui tänään voimaan laki, joka kieltää sosiaalisen median alustat alle 16-vuotiailta. Ja tässä on myös sellainen asia taustalla, että tämä laki uhkaa näitä alustoja niin kuin kymmenien miljoonien euron sakoilla, mikäli he eivät poista alle 16 vuoden käyttäjätilejä. Eli tässä on niin kuin tosi iso paine Instagramilla ja TikTokilla ja muilla myös sitten valvoa tätä asiaa, tai sitten Australia lätkäisee jättimäisenä sakoon.
2: Tämä on mielenkiintoinen uutinen ja todellakin mielenkiintoista seurata myöskin, että miten tämä lähtee sitten avautumaan. Onko tälle jotain niin kuin vaikutuksia sitten?
1: No yksi vaikutus on jo. Ja nuoret osa on ollut järkyttyneitä ja he ovat alkaneet paniikissa jakamaan puhelinnumeroita. Että olisi joku tapa olla yhteyksissä.
2: Hei. Tämä on puhelinsoittajan uusi aikakausi.
1: Käyntikortit tuli yhtäkkiä todella kuuliksi jutuksi.
2: Todellakin, mutta siis mä uskon, että tämä niin kuin ei ole pelkästään hyvä asia. Niin. Koska mä jotenkin näen sen, että kun nämä teinit ei pystykään enää tuntikausia selaamaan sitä tikkentokkia siellä kotisohvan pohjalla, niin he tylsistyy. Ja ne lähtee kaduille ja ne lähtee maalaamaan graffiitteja seinille.
1: Siis mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin sosiaalinen media tai niin kuin puhelimen tuijotus on niin vaarallinen asia, että mun mielestä on parempi maalata graffitteja kuin tuijottaa puhelin. Tämä on ihan rehellinen.
2: Toi on kova statementti.
1: Ja niin kuin nuoreen ikään kuuluu myös tietynlainen niin kuin rajojen kokeilu. Mm. Niin mä jopa niin kuin kannustan mieluummin sellaiseen kuin puhelimen selailuun. Ja sitten toisaalta niin kuin onhan siinä sellainen riski, että tiedätkö, että ne, jotka on jumittuneet sinne puhelimeen, niin lähtee vaikka harrastamaan jotain, vaikka niin kuin pesäpalloa.
2: Wow!
1: No, mä kuulostan kalkkikselta, mutta siis pesäpallo on aika jes.

0: Remix. Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Vitsit, mun on ihan pakko tähän väliin fiilistellä jotain, mitä mulle tapahtui tänään, kun mä tulin töihin. Mä tuun raitiovaunulle töihin joka päivä. Ja

0: mä istahin siihen ja sitten mua vastapäätä istahti semmonen teinityttö. Semmonen niin kuin sanotaan, olisiko ollut joku ehkä 15-16-vuotis. Eli siis niin kuin skeittijengiin kuuluva jäsen niin, kuin, niin sanotusti. Ja sitten mä katsoin, että hänellä on semmoset niin kuin langalliset kuulokkeet, kun nehän on nyt trendikkäät taas. Että oikeasti niin kuin nuorisokin ostaa niitä langallisia kuulokkeita sen sijaan, että heillä olisi semmoset isot päähän laittavat. Tai sitten semmoset in-earsit. Niin mä jotenkin fiilistelin sitä siinä, että ihanaa, että niin kuin nuoriso pitää tätä niin kuin tota asiaa elossa. Ja ai vitsit, kyllä toi nuoriso, ne on kyllä niin kuin, ne on meidän tulevaisuus. Ja sitten tämä homma sai lisää asteita, kun hän veti sitten taskustaan sen asian, johon nämä kuulokkeet oli kiinnitetty, nimittäin iPod. Muistatko sä iPodit? Oliko sulla iPodi?
1: No siis mä oon niin vanha, että mun mielessä iPod on vielä niin kuin jokseenkin tuore, jotta sille, se ei edusta mulle mitään niin kuin sille jurakautta.
0: No siis se on mulle niin kuin vähän jo semmoinen niin kuin retro asia omalla tavallaan. Ja jotenkin se, että siis niin kuin nykynuori käyttää iPodia. Se oli semmoinen, tiedätkö, naarmuuntunut niin kuin hopeinen. Niin kuin, eihän kukaan kuuntele musiikkia nykyään sellaisesta.
1: Joo siis, ja mä ymmärrän ton sun retrohetken, ja mä voisin saada samanlaisen, jos joku kaivaisi esiin vaikka Discmanin. Koska siinä oli jotain meininkiä. Ja sit kun mä muistan, kun mä sain ensimmäisen Discmanin ja ajattelin, että on maailman makein juttu, että sä voit kuunnella CD-levyä missä vaan.
0: Joo.
1: Mut sitten lopulta aika nopeasti tuli semmosia niinku realiteetteja vastaan, joita ei silloin ehkä niinku tajunnut sillä tavalla kuin nyt. Että ethän sä sitä voi edes kuunnella joka paikassa. Helpoin niinku ohitettava asia on se, että kun patterit loppuu, niin sitä vaihdat patterit. Mut se, että sit jos se heilahti, vähäsenkin kun se heilahti, niin se levy hyppäs. Ja sit sitä piti asetella niinku taskuun tai jonnekin sillä tavalla, että se olisi mahdollisena tasaisesti, koska siinähän oli tää ominaisuus tämmönen joku, että joku shokkinappi, että kun tota painat, niin tää voi vähän heilua. Mutta lopulta sekään ei oikein toiminut kunnolla. Mutta muistan ehdottomasti sen fiiliksen ja että miten siisti se oli, koska mä muistan vielä sitä aikaisemman ajan, kun mulla oli C-kasetteja. Ja sit myöhemmin tietenkin pitäisi ehkä palata muistelemaan noita aikoja, että miten paljon meillä niinku on älyluurin kautta mahdollisuus kuunnella asioita, mitä niinku omassa nuoruudessa se olisi ollut ihan täysin niinku mahdoton ajatus.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit.

0: around. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latua.
13: Joo.
12: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Mennään Powerparkiin!
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
16: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
16: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
18: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Tunteiden paloa mailaparressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
25: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
26: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni...
27: Shhh, hiljaa!

0: joku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Mua ja Okua muuten haastateltiin tänään liittyen radiojuontajuuteen ja nimenomaan radiojuontajapariuteen liittyen. Ja siinä kun sitten tuli pitkästä aikaa ja taas juteltua meidän alkuajoista, kun aloitettiin tämä Hitmixin iltapäivä nykyisessä muodossaan silloin talvella 2021.
2: 5 vuotta.
1: 5 vuotta, mieti sitä. Niin me käsiteltiin myös sitä, että miten mä päädyin näihin hommiin ja miten meidän ohjelma sai alkunsa. Ja se oli aika erikoinen tilanne. Nimittäin mä asuin Yhdysvalloissa. Mä tein töitä biisin kirjoittajana siellä ja sitten kun koronan jälkilöylyissä mä en saanut uusittua mun työviisumia, kun toi maahantulopolitiikka tiukentui, niin mä jouduin sitten palaamaan Suomeen. Ja koska mä olin sitten rakentanut mun uran kuitenkin Jenkkeihin, niin mä olin tilanteessa, jossa olin ikään kuin tyhjän päällä Suomessa. Ja mä vähän sitten panikoin siinä ja mietin, että no mitäs nyt sitten. Niin no tässä sitten joku saattaa pyöritellä silmiä tälle tarinalle, mutta tää on ihan totta. Mä muistan yksi ilta, pistin kädet ristiin ja kirjaimellisesti rukoilin Jumalaa, että please Jeesus, voitko hoitaa mulle töitä, että mulla ei oo. Ja kirjaimellisesti seuraavana päivänä Hitmixin silloinen ohjelmapäällikkö, rest in peace Petra Piipari, hän sitten otti muhun yhteyttä ja kysyi, että onko mä ikinä ollut kiinnostunut radiojuontajan töistä.
2: Okei. Okay.
1: Että täällä olisi tämmönen Oku Luukkainen, joka on juontoparia vailla.
2: Uskotko, että siis Jumala lähetti minut sinun luoksesi.
1: Kyllä. Sä oot Oku omalla tavallaan enkeli. Kiitos. Oho. Siitä. Ja tosiaan niin kuin, hän toimi sinun kauttaan, sanotaanko näin. Mutta anyway, mä olin heti siinä sitten, että okei, mua kiinnostaa kyllä. Mä olin jo teininä ollut iso radion fani ja miettinyt jo silloin, että radiojuontajan työ on varmasti tosi siistiä. Niin me sovittiin sitten tapaaminen, jossa me tavattiin sitten sen ohjelmapäällikon luona. Okukin oli siellä ja juontiin viiniä pitkälle aamuyön tunteihin. Monta pullollista. Käytiin ihan jossain pakkasessakin kyykkäämässä, että saadaan ne niinku viimeisetkin viinit sieltä pois. Ja no ei ne varmaan pakkasessa ne viinit ollut, mutta anyway.
2: Joo, no sieltä niin kuin jääkaapin perukalta juotiin kaikki pois.
1: Juotiin kaikki pois, mitä oli juotavissa ja tehtiin tuttavuutta ja se oli oikeastaan sitten sillä selvä. Ja nyt ollaan sitten tehty radio-ohjelmaa yhdessä 5 vuotta.
2: Joo, mä en tiennyt, että tossa oli, tai siis on mä kuullut tämän tarinan, mutta mä en ole itse ajatellut, että siinä on ollut tämä uskonnollinen aspekti myös.
1: Kyllä.
2: Mutta tosiaan mulle etsittiin juontoparia ja sitten joku iltapäivälehdistä kertoi, että Saara Forsberg on Suomessa ja etsii.

0: töitä.
1: Näin se johdotus toimii.
0: Ja sit mä, että no kokeillaan se, että lähtisikö tältä Saaralta toi radiokin. Ja no, tässä ollaan 5 vuotta myöhemmin edelleen. Mutta voi sanoa, että sä oot päätynyt näihin hommiin aika erikoisella tavalla.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Timo, myyntirokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pankkihuijaus, jossa Suomen Pankin entiseltä pääjohtajalta Erkki Liikaselta vietiin 40 000 euroa, on edennyt syyteharkintaan. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa 2 miehen epäillään huijanneen Liikaselta rahat toissa vuoden huhtikuussa. Epäiltyinä on 2 noin 20-30-vuotiasta miestä, joista toinen on Suomen ja toinen ulkomaan kansalainen. Lisäksi 2 muuta miestä sekä 1 nainen ovat epäiltyinä rahanpesusta. Poliisin mukaan kyse on turvatilipetoksesta, jossa uhri huijataan siirtämään rahoja rikollisten hallussa olevalle tilille. Vahvistettujen ammattitautitapausten määrä kääntyi vuonna 2023 selvään laskuun, kertovat Työterveyslaitoksen tuoreet tiedot. Työikäisillä vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärä laski 55% edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 kirjattiin yhteensä noin 2600 ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausta, joista vahvistettuja ammattitautitapauksia oli noin 1300. Yllättävä erottuja ammattitautien joukossa on syyhy, jonka tapausten määrä nousi moninkertaiseksi aiempiin vuosiin verrattuna. Jääkiekon SM-liigan lisenssikomitea on hylännyt Imatran Ketterän liigahakemuksen, joten joukkuetta ei nähdä liigassa ensi kaudella. Lisenssikomitean mukaan Ketterällä on luottorekistereihin rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen vuoden ajalta sekä merkittävä määrä erääntyneitä velkoja. Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen kiistää väitteet ja sanoo, että päätöksessä on asiavirheitä.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Maan pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa sää on verrattain poutaista ja lännessä sää selkenee. Idässä lämpötila nousee itärajan tuntumassa helle lukemiin, jopa lähelle 30 astetta. Muualla maassa lämpötila on 15-22 astetta. Huomenna pilvisyys lisääntyy monin paikoin ja paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin idässä.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Hesburger ja McDonald's aikoo nyt lisää maksuttaa ihmisiä sokerijuomista.
2: Kyllä, ja se oli 10-20 senttiä, oli 25 senttiä peräti.
1: Juu, kyllä vain. Ja tosiaan tästä kysyttiin, että mitä fiiliksiä tämä herättää, niin tämmöinen viesti Katilta WhatsAppissa. Hei, käytä mieluummin kohtuudella aitoja sokerillisia tuotteita, kun syöpää ynnä muuta aiheuttavia makeutusaineellisia tuotteita. Joo, no siis sanotaan näin, että mä jotenkin itse näen sen niin, että syövänhän voi saada niin monesta eri asiasta niin kuin nykyään. Ja itse asiassa etitäänpä nyt jotain puuta, johon nakuttaa. Tässä nyt ei ole mitään puista, kun annas pää tänne. No niin, jes, kiitos. Niin totiaan, niin ei ole silleen mitään niin kuin tieteellistä tutkimusta tässä nyt tarjota tähän, mutta
2: niin sanotaan, että se oli nyt sitten tollainen mielipide, joka luettiin. Me emme tiedä tuosta asiasta.
1: Niin.
2: Ei oteta vastuuta tästä
1: niin
2: kyseisestä mielipiteestä. Matti kirjoittelee, heippa Saara, jonku olen valmis maksamaan lisää sokerista, koska en ole koskaan luottanut sokerittomiin laitjuomiin ynnä muihin. Jotain makeutusainetta niihin lisätään kuitenkin, että saadaan makua.
3: No kyllä mun mielestä on ihan hyvä juttukin toi tolleen, että vähän vähentää sokeria ja sit muutenkin, että kun lapset saat sen sokeria karkkeen ja muiden herkkujen muodossa, niin sitten, että yrittäis vähän jollain tapaa sitä vähentää, että siinäkin on sokeria itse asiassa siinä hampurilaissämpylät ainesosissa ja muutenkin niin kuin vaaleet leivät sun muut, niin kyllä mä kannatan tota. Tää on niin kuin tosi hyvä juttu. Ja itekin on siirtynyt pikkuhiljaa aikuisialla sokerittomiin limuihin. Että jos joskus haluaa kerran juoda limua, niin kyllä mä voisin juoda sokerittomana, en mä tarvii sitä sokerillisena.
2: Joo, siis kuulun siis tähän samaan leiriin. Ja jos mä niin kun, jos jostain pitää niin kun nostaa veroja, niin kyllä mä näen, että just näistä tuotteista, jotka ovat niin kun terveydelle jotenkin haitallisia, niin mun mielestä sitä kautta se pitää sitten ehkä sitten löytää se. Mutta niin mitäs täällä mielittää?
4: Tästä sokerittomista limsoista, niin aloitetaan semmoinen poikotti, että en mä tilaa enää sitten, kun Hesestä tai Mäkissä pelkä hamppari. Antaa ranskalaistekin olla.
1: No,
2: kerro
4: niille. Se loppuu sitten siihen, kun niin. Ei sitä sokeritonta litkua vihti juo.
1: Jep.
4: Ja sitten jos sokerilliseen tulee lisämaksu, niin nehän ampuu nilkkaa itseänsä tässä jutussa. Mutta saa rauhassa ampua, ei se. Muutetaan vähän tilauksia jatkossa.
2: Näin, siis ottavatte nyt sitten kantaa tähän, että mikä on terveellistä ja mitä mikäkin maksaa, niin siis mun mielestä noi serojuomat maistuu paremmalta.
1: No, siis ei mennä ihan niin pitkälle.
2: No, siis mä olen sitä mieltä, että se on vain mun makuasiaa tässä niin kuin alkaa
1: no, se on ihan totta.
2: Vääntämään miksikään muuksi, mutta näin mä oon sen. Mutta sitten mä ajattelin, että mitä jos niin kuin mennään niin kuin oikeasti niin kuin päätetään, että hei, mä halutaan tarjota jotain terveellistä juotavaa tai terveellisempää, niin miksei mummon marjamehu?
1: Hei!
2: Silleen, että okei, limut pois ja mummon marjamehu tilaa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Viaplay-lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
8: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
10: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
12: Kiit.

0: Waste your youth as we cause fire in the booth. Yeah.
1: Basic Element on ruotsalainen Eurodance-kokoonpano, jonka debyyttialbumi ilmestyi vuonna 1994. Basic Injection oli menestys. Levyltä löytyy hitit Move Me, Promise Man, Touch ja Leave It Behind. Basic Elementin jäsenet ovat vaihtuneet useasti ja ainoastaan perustajajäsen ja räppäri Peter Telenius on ollut mukana alusta alkaen. Nykyisin Basic Elementissä Peterin lisäksi on Jonas Westlander, Teleniuksen vaimo Linda Telenius ja he ovat keikkailleet yhdessä jo vuosia.
2: And we are all in this room together right now at the same time. Wow! Kitos! And keep it for now, Walter.
1: Bändi tunnetaan energisestä esiintymisestä ja musiikki oli ja on edelleen erityisen suosittua Suomessa, jossa Basic Element esiintyy myös usein, mutta aikanaan heidän julkaisut nousi listoille myös oman kotimaansa Ruotsin lisäksi Puolassa sekä Japanissa.

Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix. Touch. You. Right now.

0: kisaan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
15: Moi.
14: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
15: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
14: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
17: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
16: Pitkä omaan päähän?
17: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
16: Kiitos.
18: Wilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
0: No kyllä.
19: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
0: Niin, <aina. laughs>
19: no, mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä aina.
1: Ei ole.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Hit

0: Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Helsingin Sanomissa on juttu, jossa pääministeri Petteri Orpo on kertonut alun perin sanomalehti Maaseudun Tulevaisuudessa kärsineensä uniapneasta ja saaneensa sitten tähän hengitystä auttavan laitteen. Ja uniapnea, jos joku ei tiedä, niin se tarkoittaa tällaisia unenaikaisia hengityskatkoksia, ja tästä kärsii monta ihmistä Suomessa, lähes 170 000. Ja tässä sanotaan myöskin, että niin kuin diagnosoituja on vähemmän kuin sitten näitä niin kuin tätä sairastavia ihmisiä, koska niin kuin kaikki ei välttämättä saa diagnoosia eikä välttämättä tiedä sairastavansa tätä. Ja Oku, sullahan on uniapnea,
2: eikö niin? Ja tämä laite on CPAP-laite, ja mullakin se laite on. Mulle todettiin toi niin kuin vakavana, joten mä sain sen laitteen heti. Osallehan saattaa olla, että suositellaan vaikka laihduttamaan tai ei välttämättä tarvitse sitä hengityslaitetta, mutta Petteri Orpohan on niin kuin silleen silmämääräisesti aika hyväkuntoinen kaveri, että kun ajatellaan, että tämä on yleensä ylipainoisten sairaus, niin näinhän se asia ei ole, ja itselläkään ei ylipainoa ole, ja se pääsi kyllä yllättämään, että tämmöinen sairaus mulla on, ja en olisi ikimaailmassa sitä niin kuin ajatellut, että se olisi mulla, ellei sen aikana mun kumppani olisi sanonut, että hei, että sä menet nukkumaan sohvalle, jos toi sun meininki öisin jatkuu, eli älytön kuorsaaminen. Joo. Ja tää kuorsaaminen on usein se, mistä sitten tää niin kun lähtee se ajatus siitä, että ehkä mulla saattaisi olla myös uniapnea. Toinen sellainen asia on, että

0: jos sulla on sellainen fiilis, että sä oot aina väsynyt aamulla, että vaikka sä nukkuisit 12 tuntia, niin sä oot aina väsynyt, niin silloin kannattaa epäillä tätä asiaa. Koska mä kelasin sen asian silloin sillä tavalla, että silloinkin mä tein paljon töitä ja yötöitä keikkailin, ja kun mä olin väsynyt, niin mä ajattelin, totta kai, töitä paljon, vähän ressiä, sen takia mä oon väsynyt. Mutta sitten kun mä aloin käyttää sitä CPAP-laitetta, niin mä tajusin, että okei, siis aamuhan oikeasti voi alkaa sillä tavalla, että ei ota päähän eikä ärsytä.
1: Wow.
0: Et mä suosittelen kyllä hyvin matalalla kynnyksellä tsekkaamaan, jos epäilet, että sulla voisi olla tällainen uniapnea, tai oot saanut palautetta kumppanilta tai mitä vaan. Mun mielestä tämmöinen lääkäri mulle sen hyvin sanoi, kun mä sanoin, sit vähän niin kuin silleen olin siinäkin vaiheessa, kun se uniapnea todettiin, niin vähän vastahankaan, että en mä nyt tiedä, että alaks mä sitä käyttää sitä laitetta. Ja hän sanoi, että no en mä voi öisin sitä vahtia sitä asiaa, mutta ajattele se niin, että jos sä et käytä tätä laitetta, niin joka yö sun sydän juoksee maratonin. Eli se kuluttaa sun sydäntä, jos et käytä sitä, ja lopulta tietenkin siinä voi olla aika kohtalokkaatkin ne seuraukset.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: Remix. Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomissa on juttu influencer ja podcast-juontaja Sonja Ajellosta, joka kertoi mieleenpainuvimmista treffeistään.
2: Tuossa on muuten hei sellainen titteli. Sanopa hänen titteli vielä.
1: Influencer ja podcast-juontaja.
2: Tämä on sellainen, että me ei tarvitse ihan hirveästi mennä ajassa taaksepäin. Kun joku olisi silleen kysynyt, että onko hän NASAlla siis töissä. Silleen, että ei niinku mitään hajua, että mikä on. Jopa tulee vähän sellainen fiilis, että toi on kyllä sellainen hei duuni, että tohon on käyty joku korkeakoulu. Niin, toi kuulostaa niin hienolta. Toki me tänä päivänä tiedetään, että tuskin, niin. Mutta siis jatka
1: ehkä
2: vaan.
1: Tulevaisuudessa tulee olemaan joku podcast-koulutus.
2: Niin ja varmaan onkin jo joku tota niin.
1: No anyway, hänellä niin. On tämmöinen Eiks niin äiti -podcast, jossa hän juttelee äitinsä kanssa. Ja hän sitten kertoi täällä hänen mielenpainuvimmista treffeistään. Hän vietti siis ystävän päivää romanttisissa tunnelmissa ulkomailla. Kumppani oli varannut heille sinne yksityisdinnerin meren rannalta. Sinne vievä tie oli koristeltu ruusuilla ja Ajalo oli sitten siinä kohtaa ihan, että ei vitsi, että muahan tullaan kosimaan. Siis ystävän päivä ja kaikki ja pari suhdekin. Niin, ja kaiken lisäksi tämä hänen kumppani oli vähän mittailut Sonjan sormen kokoa ennen reissua, että tämä oli Sonjalle ihan selvä peli, että näin se homma nyt sitten menee. No, hän siinä sitten jännitteli sen dinnerin verran, kunnes sitten dinneri oltiinkin syöty, lasku maksettu ja siinä alkoivat tekemään lähtöä. Niin Sonja sitten kertoi pläjäyttäneensä siinä kohtaa, että missä ihmeessä se sormus nyt sitten viipyy. Joo, ja sitten tämä kumppani oli vastannut siihen, että sä kuulta itse sanoit, että sä et halua, että sua kositaan ulkomailla.
2: Okay.
1: Pieni ristiriita sitten siinä. Mutta vaikka tässä nyt ei kosintaa varsinaisesti tapahtunutkaan tässä tilanteessa, niin siis mähän rakastan kosintastooreja. Mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia ja ihania. Ja mua ei henkilökohtaisesti kyllä yhtään haittaisi tulla kosituksi jollain ihanalla romanttisella ulkomaan matkalla.
2: Jos pitäisi valita, niin olisiko se kotisohva vai olisiko se tommoinen vähän niin kuin paremmissa puitteissa? Jos pitäisi valita, kotisohva vai paremmat puitteet?
1: Paremmat puitteet.
2: Selvä. Hit me.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
9: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
18: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
17: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
19: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
21: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Suomessa on ylittynyt 30 lämpöasteen raja, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin tänään 30,2 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. Vain vuosina 2014 ja 2021 30 asteen raja on ylittynyt aiemmin. Ja silloinkin vain päivää aiemmin, 19. toukokuuta. Vuoden ensimmäinen hellevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalassa. Päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että näin varhaista hellevaroitusta ei ole aiemmin annettu. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa ottamaan pneumokokkirokotteen. Pneumokokki on bakteeri, joka aiheuttaa keuhkokuumetta, hengitystieinfektioita ja vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Bakteeri sairastuttaa satoja suomalaisia vakavasti vuosittain, ja osalle tartunta on kuolemaan johtava. Sairastumisen riski kasvaa iän myötä, ja perussairaudet, kuten keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat riskiä entisestään. Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa presidentti Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin ja vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten militarisoitumisesta.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
24: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Puhutaan kosimisesta. Mikä on ollut se tilanne, missä sä olet kosinut tai sua on kosittu ja Saara tuossa jo lukitsi, että tulevaisuutta ajatellen, niin se on ehkä parempi, että puitteet on kunnossa kuin tuolla niin kuin arkisissa olosuhteissa.
2: Siis kyllä se saisi tapahtua, niin kuin tuossa Oku, sä vähän maalailit mulle sitten pidemmälle semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että ollaan vaikka, tietsä, mökillä siinä järven rannalla, vaikka laiturilla, tietsä, jalat siinä vedessä, lipsotellaan ja katsotaan toisiamme silmiin. Ja kyllä niin kuin sellaisessa tilanteessa se voisi olla oikein hyvä, mutta kyllä mä silti jotenkin ehkä, joku teetkö romanttinen illallinen jossain tai vaikka ulkomaan matka, niin sellainen olisi mun toivomus.
1: Mm. En mä tiedä, siis voiko miehenä tässä toivoa tätä? Silleen, että, jääkö se niin kuin, onko se silleen, niin. että se on niin kuin miehen tehtävä? Kyllä mä ehkä koen, että se on.
2: Mitä sä, haluaisitko, mitä
1: että mua kosittaisi.
2: Jos sua kosittaisi, niin tulisiko sulla miehenä outo fiilis?
1: Olisi se outo hetki. Olisi silleen, että ei, tänne ei pitänyt mennä näin, sori, miten mä tällä tavalla tämän munasin. Mutta joo, täällä hei WhatsAppissa kirjoitellaan, moikka. 23 vuotta sitten oltiin Saariselällä viettämässä uutta vuotta. Mentiin siellä kihloihin ja nykyinen aviomieheni soitti isälleni ja toivotti hyvää uutta vuotta. Ja samalla hän kertoi, että hän löysi ladulta tipun ja ajatteli rengastaa sen, että onko ok.
2: Oho!
1: Avioliitto sovittiinkin sitten vaan ruokapöydässä kotona keskenämme, että pidetäänkö häät. Kyllä mä sanoin, että jos mä niin kuin, mulla olisi tytär ja hänen miehensä soittaisi mulle, ja tämä on niin kuin suora lainaus, hän on löytänyt ladulta tipun ja ajatteli rengastaa, että se on, onko se ok. Niin mä sanoin, että puksaa mun tyttärestä siis tällä tavalla oikeasti.
2: Niinpä. Ja tämmöinenkin viesti, että moikka Oku ja Saara. Kosimisesta varsinaisesti ei kosittu kumpikaan toisiamme. Tein maaliskuussa 94, joka on muuten voittajien vuosi, mä oon syntynyt 94, raskaustestin ja se näytti positiivista. Oltiin ajelemassa moottorikelkalla jäällä ja sillä reissulla sovittiin, että pidetään häät vain läheisten kesken.
1: Voittajien vuosi on 95, vaikka mä en ole syntynyt. 95, never forget. Okei, mitäs täällä?
3: Mua on kosittu Toyota Hiacen takaosassa semmoisella makuulaverilla pötkötellessämme Porissa, melko lähellä Yyteriä, ei suinkaan siellä hiekkarannalla. Oli aikomus mennä sinne hiekkarannalle asti, mutta koska paljon juhannusaikaa siellä oli pari muutakin ihmistä, niin päädyttiin sitten ihan silleen, että ei muuta kuin valmistaudutaan nukkumaan ja mennään tuohon P-paikalle sitten auto siihen tien sivuun. Ja siinä sitten ennen nukkumaan menoa, niin mieheni sitten kosi minua. Että juu, suunnitelma tuo vähän lennosta muuttua. Hit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ai ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
13: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Myrkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Kirsi Salo muistetaan Heikoin lenkki-ohjelman juontajana. Heikoin lenkki oli mun mielestä muuten ihan viihdyttävä. Ja Kirsi Salo oli tässä roolissa erittäin uskottavaa, kun hän topakasti siinä kuumotteli näitä kilpailijoita. Ja Kirsi Salosta nyt sitten Iltalehti tehnyt jutun ja tässä paljastuu, että hän on jättänyt kaupunkielämän taakseen ja ei niin kuin ole luksuksen perässä, vaan hän haluaa elää niin kuin tämmöistä omavaraista elämää, joka voi olla myös aika minimaalista. Hän esimerkiksi lämmittää puulla ruuansa ja lämmityksen hoitaa tolla tavalla ja käyttää niin vähän suihkua. Suihku on nostettu tässä niin kuin esimerkkinä. Lämpimiä suihkuja hän ei juuri harrasta. Hän kertoo, minulla on suihku, mutta lämpimän veden tekeminen on sen verran haasteellista, etten ota lämpimiä suihkuja talven aikana kertaakaan. Kesälläkin otan vain puutarhasuihkusta kylmiä suihkuja.
3: Nice. Mä samaistun tähän Kirsi Salon suihkuasiaan jollain tasolla. Ei sen takia, että se lämpimän veden tuottaminen olisi jotenkin vaikeaa, enemmän niin kuin säästön näkökulmasta. Että mä haluan säästää rahallisesti sieltä, missä mahdollista. Ja esimerkiksi suihkussa, kun käyn, niin mä avaan veden vaan silloin, kun pitää huuhdella. Että mä menen sinne suihkuun, kastelen vartalon kerran, pistän veden pois, levitän pesuaineet, kropanpesuaineen ja shampoon. Sitten mä huuhtelen sen nopeasti, pistän veden pois, levitän hoitoaineen. Sitten mä seison siellä suihkussa muutaman minuutin ilman, että vesi juoksee, annan sen hoitoaineen vaikuttaa. Ja sitten mä huuhtelen sen hoitoaineen ja sitten menen pois. Ja sama homma, jos mä sheivaan, että se vesi ei ikinä valu turhaan siellä suihkussa käydessä.
2: Ja mieti, jos sä videoisit ton ja laittaisit nettiin, niin sä tienaisit niin kuin satoja tuhansia mä väitän. Ei tarvitsisi miettiä tuommoista veden säästämistä.
3: No,
2: se on ihan toinen tarina, se on toinen asia.
3: Se on toinen tarina, joo, mutta sitten taas mun kumppani on semmoinen, että hän niin kuin lorottaa menemään ihan niin kuin huolella ja mä oon hänelle ehdottanutkin, että jos hän niin kuin ihan vaan kokeilisi mun tapaa käydä suihkussa ja hän sitten on sanonut mulle, että mutta kun ne on hänelle nautinto suihkuja.
2: Anna miehen nauttia.
3: No kun mä sanoin, että yritän nauttia jostain muusta.
2: Niin, ja tässähän muuten tulee hei tämmönen myös todella epäsuhta asia, että jos sun kumppani laittaisi itsestään tuollaisen pesuhetken nettiin, niin sillä ei tehtäisi niin paljon fyrkkaa kuin sun pesuhetken.
3: No, on sekin ihan hyvän näköinen kyllä.
2: No joo, siis todellakin. Näkisittekin. Kaksimetrinen ja mikä komistus.
3: Niinpä.
2: Mutta sen mä sanoin, että anna miehen suihkussa nauttia. Anna miehen rauhassa lorottaa.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Kun tossa mä lusin mun sairaslomaa himassa ja noi striimauspalvelut oltiin niinku aika pitkälti selattu läpi, niin mä eksyin sitten somen kautta tällaiseen huutokauppaan, josta on ollut myöskin otsikoissa, jossa siis kaupataan Marimekon edesmenneen keulahahmon ja muotivaikuttajan suomalaislegendan Kirsti Paakkasen vaatekokoelmaa. Oku, säkin oot varmaan tästä kuullut.
2: Joo, kyllä siis nimi sanoo ja Marimekko sanoo.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta en oo kyllä seurannut tätä huutokauppameininkiä.
1: Joo, no siellä huutokaupat niin kuin hänen vaatekokoelmaansa ja se on niin kuin täynnä tosi makeeta tämmöistä vintage-luksuskamaa. Ja mä aloin sitten fiilistellä, että vitsi, olisi jotenkin siistiä omistaa niin kuin Kirsti Paakkasen jotkut vanhat käsineet tai kengät. Ja hei, toi radiogaalakin lähestyy kohta, niin pitäisikö ostaa joku kunnon mekko? Niin...
2: Mutta eikö sua häiritse, että niin kuin jonkun edesmenneen ihmisen mekkoa pitää? No ei siis, tunne.
1: Ei siis, mun mielestä sillä on arvoa ja siis kaikilla kunnioituksella Kirsti Paakkasta kohtaan, niin näistä vaatteista myös huomasi, kun mä kävin niitä tänään ennen töihin tuloa katsomassa tämmöisellä helsinkiläisellä showroomilla, niin näistä vaatteista kyllä näkee, että muija on kyllä tykännyt bilettää ja on niin kuin elänyt täysiä. Että
2: kaikella kunnioituksella
1: mä esimerkiksi yhtä laukkoa on vähän katsellut ja ajatellut huutaa, niin siinä on vähän niin kuin Kirsti Paakkasen legendaarista punaista huulipunaa on siinä, jotain muutakin mystisiä jälkiä, mutta siis ennen kaikkea mä oon niin kuin huomannut fiilistelväni ensimmäistä kertaa tämmöistä huutokauppakonseptia. Mä en ole ikinä aikaisemmin osallistunut huutokauppaan, niin myöhemmin tällä viikolla toi huutokauppa tapahtui ja mä ajattelin osallistua
2: siihen. Tulekohan mun vaatteet joskus tämmöiseen huutokauppaan, kun musta aika
1: hei,
2: näyttää.
1: Hei, pelipaidat.
2: Jengi tutkii, että mikäs tämä mystinen jälki täällä oikein on, että...
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo. Paljonko?
3: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tuossa viikonloppuna, Saara, sä olit viettämässä sun poikaystävän kanssa Tampereella tällaista hotellielämää. Ja sullahan on siis maailman oudoin pyyntö hotellille. Siis kaikkihan ei välttämättä edes tiedä, että niinku jotain pyyntöjä voi esittää etukäteen hotellille.
3: Kyllä vaan. Siis mulla on ollut vuosikausia, melkein 10 vuotta itse asiassa, tämmönen tapa, että kun mä varaan hotellin, niin mä lisään siihen erityistoiveeseen, että mä haluaisin tuoreen kuvan Michael Boltonista sängylle saapumista varten.
2: Ja hei, virittäydytään heitä tähän tunnelmaan. Laitetaan vähän Michael Boltonia tähän.
3: Ah.
2: Toivot, että Michael Bolton on siellä huoneessa, kun sä saavut sinne.
3: Kyllä. Mä rakastan Michael Boltonia. Enkä rehellisesti tiedä, miksi mä aloitin tämän tempauksen, että mä pyydän sitä Michael Boltonin kuvaa. Mutta tona viikonloppuna, kun siellä Tampereella oltiin ja saavuttiin hotellihuoneeseen, niin mut yllätettiin siis niin perinpohjaisesti. Siellä sängyllä ei ollut ainoastaan Michael Boltonin kuva, vaan siellä oli siis jättimäinen Michael Bolton pahvinukke siinä sängyllä.
2: Wow.

0: Au. Mieti, että ne on oikeasti niin kuin varta vasten minua poloista varten teetättänyt pahvinuken Michael Boltonista, koska en nyt nopeasti ainakaan keksinyt, mistä niitä saisi silleen niin kuin valmiina nopeasti. Niin joo, semmoinen pahvinukke. Sitten siinä me aseteltiin sitten siinä poikaystävän kanssa siihen sänkyä vastapäät olevalla seinällä, että voi sitten suoraan Michael Boltonia silmiin katsella, kun illalla vetäydytään makuuhuoneen puolelle.
1: Sellainen threesome.
0: Kyllä.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Iltalehti kertoi, että Toyota on napannut taas vuotuisen merkkiuskollisuustutkimuksen ykköspaikan. Ja se tarkoittaa sitä, että peräti 78,8% Toyota-kuljettajista on päätynyt viime vuonna uutta autoa hankkiessaan samaan merkkiin. Eli viidestä autokaupoille lähteneestä Toyotan haltijasta peräti 4 ajeli sitten uudella Toyotalla kotiin.
2: Kova. Me kysyttiinkin tällaista, että mille autobrändille sä olet uskollinen, niin WhatsAppista löytyy tällaisia viestejä. No Mersu, ajan vuodessa reilu 50 000 kilometriä, vikoja vähiten ja ei tarvitse joka toinen vuosi olla vaihtamassa autoa. 6 vuotta ja 350 000 kilometriä matkaa kertyy. Ja pieni polttoaineen kulutus, iso auto ja lepponen ajella. Ja tämmöinenkin viesti, että Volkswagen Golfeja jo vuodesta 1993. Automalli on kasvanut isomman auton tarpeen mukana. Mitäpä tuttua mallia vaihtamaan? Ensin oli kaksiovinen, nyt on ollut useampi variantti.
1: Mä en oikeasti ole hirveän uskollinen

0: automerkeille. Mä ajan sille, mikä sattuu alle tai niin kuin päätyy tietyllä tapaa ajattavaksi. Mä oon tykännyt monesta autosta, mutta toi itse asiassa pätee. Nyt on sanottava niin asiaan kuin asiaan. Mä oon ikinä ymmärtänyt kysymystä, että blondi vai brunette tai ootko peppu vai tissimiehiä. Mutta sä viesti, otetaan täältä hei viestivä. Automerkkiä kysytte, mille uskollinen? Vahingon kautta tuli Volvo-uskollisuus. 2010 ajokortti ja omat vanhemmat myi 3 vuotta vanhan Volvon. Volvo S40. Se oli 7-8 vuotta ennen kuin piti vaihtaa isompaan ja tuli Volvo V50. Siinä oli niin paljon vikoja, että 2 vuotta oli ennen kuin vaihtui nykyiseen V70. Viimeisin Volvo onkin ollut sitten 5 vuotta ja keski-iän kriisi iskenyt, kun sitä on pitänyt alkaa madaltaa ja tuunaamaan. Syy miksi Volvo ensimmäinen oli niin halpa ja luotettava ensiautoksi. Siitä se merkkiuskollisuus sitten jäi.
1: Aivan mahtavaa. Siis mulla on ollut useampia eri valmistajan autoja. Mun ensimmäinen auto oli BMW Z4, sen jälkeen semmoinen jenkkikatumaasturi Mercury Mariner ja sitten kolmas auto oli Mersun CLA 250, mutta mä asuin silloin Jenkeissä ja mun lempibrändi Volvo oli paljon vähemmän yleinen siellä kuin täällä. Muuten olisin varmasti sellaisen sielläkin jo hankkinut, mutta mä tunnen myös yhteyttä Volvoon ensinnäkin sen takia, että legendan mukaan mun joku isosetä teki pitkän elämänmittaisen uran Volvon tehtävä. Ja sitten myöskin se, että meillä oli koko mun lapsuuden ajan tämmöinen 7-paikkainen Volvo V70, jonka takaluukussa oli istuimet, jotka osoitti niinku taaksepäin. Ja sitten siellä oli myös siellä takapenkissä oli semmoinen CD-asema, josta pystyi sitten leikkimään DJ:tä muille matkustajille. Ja mä veikkaan, että, tai haluan ainakin kuvitella, että jo siinä syttyi jo semmoinen niinku pieni liekki ja mielenkiinto radiossa musiikin soittamiseen. Hit.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhiloon. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan lääkärit ovat ohjanneet potilaita syömään hoitosuositusten vastaisesti, kertoo Yle. Lääkärit Soile Kasanen ja Ville Miettinen olivat suositelleet koko kasvisruokavaliota, joka ei noudata kansallisia ravitsemus- tai hoitosuosituksia.

0: suosituksia. Siihen ohjaaminen on jokin aika sitten kielletty Eloisassa. Ylen haastatteleman ravitsemuksen asiantuntijan mukaan ruokavaliossa on riski aliravitsemukselle, jos potilas ei paneudu tarpeeksi sen toteutukseen. Ulkoministeriö varoittaa Ugandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan matkustavia Ebola-epidemiasta. Ministeriö neuvoo noudattamaan erityistä varovaisuutta ja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Alueelle on tehnyt matkustusilmoituksen noin 40 suomalaista. Maailman terveysjärjestö WHO julisti Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen on uudistanut joukkueen ketjukoostumukset huomista Latvia-ottelua varten. Ykkösketjussa hyökkäävät Mikael Granlund, Alexander Barkov ja Lenni Hämeenaho. Kakkosketjuun on koottu Anton Lundell, Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi. Muutokset yllättävät, sillä Suomi on voittanut kaikki ottelunsa ja kisojen pistepörssiä johtava Puljujärvi putosi ykkösketjusta kakkoseen. Asiantuntija Topi Nättisen mukaan Leijonat ei etsi ketjuja, joilla voitetaan alkulohkon pelejä, vaan sellaisia, joilla voidaan tavoitella maailman mestaruutta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Fiilisteltiin aikaisemmin Saaran kanssa viikonlopun Tampereen reissua. Molemmat oli Tampereen yössä. Vähän eri syistä kuitenkin. Sä olit juhlimassa siellä Janne Saarisen, meidän kollegaan, synttäreitä ja mulla oli keikka. Ja oli kiva, kun sä eksyitkin myös mun keikalle Rymyetuun, jossa tosiaan oli tupa aivan täys.
3: Juu.
2: Tää tietenkin, jos mä sen sanon tässä, niin se kuulostaa siltä, että kissa nostaa omaa häntänsä, mutta mulla ei ole siis ollut hiljaisia iltoja vuosiin. Siis aina tulee porukkaa katsomaan, mutta silleen, että on niinku tupa aivan täynnä, niin tietysti se nyt ei ole ihan joka kerta sillä tavalla niin kuin nyt.
3: Joo, mä haluan myöskin shoutouttaa sen mukavan miehen, joka tuli ensinnäkin, no hän aloitti sen lauseen näin, että hei, että mä kuuntelen teitä radiosta joka päivä. Teillä on ihan niin kuin sika hyvä ohjelma. Ja sitten mä sanoin, että kiitos. Ja sitten hän jatkoi sitä lausetta. Ja mä myöskin ihmettelin, että miten luoja on voinut luoda noin kauniin naisen. Siis sä oot livenä niin kaunis.
2: Oho.
3: Ja sitten mä sanoin, että oi kiitos. Ja mun poikaystävä oli siinä vieressä. Vähän kohotteli kulmia. Ja
2: mutta ei viritellyt mitään.
3: Ja tämä herrasmies lähti jatkamaan matkaa siinä. Mutta shout out sä. En muista sun nimeä. Enkä tainnut edes kysyä.
2: Ja joskus hei, mä oon törmännyt siis sellaisen tilanteeseen, joka jos joku tulee kehumaan vaikka meidän ohjelmaan, niin sanoo, että mä kuuntelen teitä aina aamuisin. Kiitos hei tosi
3: kyllä
2: paljon. Meillä on tosi hyvä aamuohjelma tuossa Saaran kanssa. Mutta siis tuosta keikasta, niin mulla jäi siitä tosiaan sellainen fiilis, että tässä on jotain hyvää vanhaa aikaa, kun porukka oli niin paljon mestoilla. Nimittäin se on varmaan fakta, että ihmiset käy baarissa vähemmän kuin aikaisemmin. Siihen tietysti on tällaisia ihan niin kuin selkeitä syitä. Yksi on taloustilanne, epävakaa niin kuin ajatus, että miten niin kuin oma talous kestää tulevaisuudessa, nyt pitää säästää. Mm. Ja sitten ehkä jollain tavalla inflaation on kokenut myös tällainen perinteinen ajatus dokaamisesta, mutta mä väitän, että tällaiset syyt myös vaikuttaa siihen. Yksi on se, että on tullut näitä deittisovelluksia. Siis se, että kun mennään baariin, niin ajatus on kuitenkin osalla, että hei, mennään tapaamaan uusia ihmisiä, niin sitten se on vähän vaikeampi kuitenkin kasvokkain kuin tuommoisen vaikka Tinderin kautta swippailemalla. Sitten jengi voi kuunnella musiikin himassa ja mitä haluaa. Että oikeastaan niin kuin syitä mennä baariin on ehkä sitten kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin. Onneksi siellä kuitenkin on yksi hyvä syy, ja se on joku Luukkainen. Tai siis tarkoitan live keikat.
3: Kyllä.
2: Tietysti vielä vetää.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Ai! Onks Burana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä enää.
11: Ei oo.
13: Ei

0: Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Tai jos tykkäät käydä ulkona, käy ulkona. Nyt se on erityisen tärkeää ravintoloitsijoille ja baarin pitäjille. Tiedän, että monella on haastavat paikat.
2: Terve. Äsken puhuitte tuosta, ja soittajat puhuu, että vanhemmiten tullut pahimmat rapulat ja on paljon väsyneempi sen jälkeen kuin ryypännyt, niin me ollaan käynyt ihan päin vastaan, niin nuorena oli aivan karmeita krapuloita ja väsytti ihan saakelissa, kun oli ryyppäimessä ollut, niin mietitään tänä vuonna 50 ja sanotaan, että krapulo on erittäin harvinainen vieras nykyään, vaikka kuitenkin alakoholia otan kerran pari kuukaudessa, niin meillä on käynyt tälleen päin.
1: No jotenkin mä en jaksa uskoa, että niinku maksa on kehittynyt paremmaksi polttamaan, mutta voi olla, että tietotaito, niinku osaamistaso on noussut. Että,
3: juu, kyllä.
1: Että vähän katsoo, mitä juo, ja sitten ehkä saattaa joku välivesikin eksyä joukkoon.
3: Lirvahtaa sinne, joo. Tällainenkin viesti, että itse en ole vuosin käynyt baarissa. Tuli muutettua vuosia sitten yli 40 kilometrin päähän lähimmästä kuppilasta. Ja kiitos taksiuudistuksen, ei ole taksia, millä pääsisi kotiin. Yhdessä kohtaa, kun hotellijoita sai alle 100 euroon, niin tuli käytyä pari kertaa vuodessa baarissa ja hotelliin yöksi. Nykyään menen laivalle. Saa samalla rahalla enemmän, eikä tarvitse miettiä, mihin pääsee nukkumaan.
4: Tuohon baarissa käymiseen. Alle 30-vuotiaana tuli käytyä useinkin baarissa kavereiden kanssa istuskelemassa. Useimmin tosin olin selvinpäin kuskina laulamassa karaokea ja näin pois päin. Tuli käytyä välillä jopa 6 päivänä viikossa laulamassa karaokea baareissa.
3: Oho.

Sitten kun sain lapsen, niin baarissa käynyt harveni huomattavasti ja oli aika, etten käynyt ollenkaan pitkään aikaan. Ja nykyisin silleen, että kavereiden kanssa tulee käytyä ehkä kerran kuukaudessa, välillä vähän useammin, mutta niistäkin kerroista osan on sitten ihan selvinpäin vesilinjalla. Mutta kyllä tarvii yleensä olla joku syy, miksi sinne kuppilaan lähtee istumaan ja mieluummin sitten hyvässä seurassa naukkailee viiniä vaikka jossain mökillä tai sitten jonkun kotona viettämässä jotain saunailtaa tai vastaavaa. Ja osa syy on just se hinta. Hit mix. Mix.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään.

0: lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
14: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti on haastatellut Minna Saarelma Paukkalaa, joka on nimipäiväasiantuntija ja nimistön tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.
3: Kova!
2: Mä tikkaan siitä, kun jollain jotain intohimoja. Ehkä hänen intohimonsa todella on nimipäivät. Ja hän kertoo, että yksi tällainen nimityyppi niin on nyt sitten jäänyt kokonaan niin kuin suomalaiset ei enää käytä sitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on se, että on tämmöinen yhdistelmänimi. Että esimerkiksi niin kuin
3: Ulla-Maija,
2: Maija-Liisa, Maria-Leena, Veli-Matti, Juha-Pekka, Jukka-Pekka, niin tällaiset on jäänyt kokonaan pois. Mm. Jos näitä on, niin ihmiset hakee aika erikoisia yhdistelmiä, että hän antaa tässä esimerkkeinä muun muassa Iiris Mustikka ja Kerttu Kaneli,
3: ihania.
2: Janne Elvis, wow. Sisumies ja Halti Matias.
3: Sisumies on kova.
2: No, aika harvinaisia, mutta sitten hän osaa kyllä kertoa, että mikä on ikään kuin tämä vähän niin kuin uusi normaali. Että aikaisemmin saattoi olla hieman erikoista, että annettiin 3 etunimeä, mutta se on nyt se, mitä niin kuin nykyvanhemmat tekee. Et 3 nimeä on ihan perussettiä ja sitten jopa niin kuin uusi laki antaa mahdollisuuden antaa 4 nimeä.
3: Kova! Mun mielestä on kiva. Ei, rakkaalla lapsella saa olla monta nimeä.
2: Mutta 4 kuulostaa mun mielestä aika paljon. Että mä olin siis Okujuho Tapio. Niin. Jos mä olisin Okujuho Tapio Petteri, niin tulisiko sellainen olo, että minkä takia se Petteri on pitänyt sinne laittaa niin vielä? Se tuntuu vähän ylimääräiseltä.
3: Mullahan on siis aika normaali nimi Sara Maria Forsberg. Mä muistan, että mua kidina oikein ärsytti, että mulla ei ollut 3. nimeä, koska monella mun kaverilla oli ja siskoillakin. Niin mä päätin sitten ihan tyhjästä joskus 5-luokalla alkaa valehtelemaan kaikille, että en ole muuten koskaan kertonut tätä, mutta mun 3. nimi on siis Helmi. Ja kukaan ei uskonut mua ja mulle naurettiin siitä ihan sikana ja mua alettiin oikein kutsumaan silleen ivallisesti, että Sarmaria Helmi Forsberg. Ja joo, en ole sen jälkeen pahemmin tota nimeä käyttänyt. Toisaalta voishan se olla ihan läppä, että jos niinku tekisi se nyt sitten ihan virallisesti lakiteitse tälleen niinku myöhemmin, että lisäisi se nimen sinne, että ehkä sillä tavalla voisi näpäyttää niitä 20 vuoden takaisia kiusaajia. Hit.

0: Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Iltalehti kertoo, että Baltic Princessillä järjestetään viikonloppuna niin kutsuttu seksiristeily. Risteily on yksityistilaisuus, jolle pääsee vain seksibileitä järjestävän Experience Unitedin jäsenkortilla. Ja tässä muun muassa 44-vuotias Pekka kertoo nyt lähtevänsä ensimmäiselle seksiristeilylleen. Odotan niitä asioita, mitä toivoisin tavalliselta risteilyltä.
2: Yeah right, Pekka. Jos sä olisit toivonut samoja asioita kuin tavalliselta risteilyltä, niin olisit mennyt tavalliselle risteilylle.
1: Tässä kerrotaan, että seksibileissä käyttäydytään yleisellä tasolla tosi hyvin ja siellä ei näy humalaisten rähinää tai luvatonta kajoamista. Jengi on kunnioittavaa sorttia ja alkoholia käytetään hyvin kohtuullisesti, koska humala sotkee kontrollin sekä omaan käytökseen että aistiherkkyyteen, joten seksibileisiin se ei sovi.
2: Mähän on osallistunut tällaisiin seksibileisiin. Jotta, ja voin siis niin kun, siltä omalta kokemukselta niin kun kertoa, että toi pitää paikkaansa, mistä sä tuossa kerroit.
1: Ootko lähtenyt ihan sinkkumiehenä?
2: Tietysti, sehän nyt olisi hukkaa heitettyä sitten. Ei vaan, mä olin esiintymässä. Mä olin esiintymässä tämän kyseisen järjestäjän tämmöisessä tapahtumassa, mistä on paljon myös kirjoiteltu, siis Himoksella on tällainen, missä on satoja näitä parinvaihtajia tai asiasta kiinnostuneita. Ja, se oli yksi mun parhaimpia keikkoja.
1: Wow.
2: Siis oikeasti se tunnelma siellä oli tosi kiva, porukka niin kuin oli sillä keikalla niin kuin jotenkin tosi hyvällä fiiliksellä, bailasi, mutta ei ollut superkännissä.
1: Seisoko kellään?
2: No sitä mä en nähnyt, koska siellä oli kyllä siis tarkat säännöt just silleen, että kun se oli siellä Himos-areenalla se keikka ja sama niin kuin tuossa laiva-asiassa, niin eihän siellä niin kuin saa olla niin kuin munatanassa siellä tanssilattialla. Eikä, ja siis varmasti niin kuin pukeutumisessa näkee, että okei nyt on jotain niin kuin erikoisryhmää paikalla, mutta ei niin kuin sitä alastomuuttakaan saa olla sen enempää kuin yökerhossa se niin kuin annetaan lupa.
1: Okay.
2: Ja niin kuin sanoin, niin keikka oli tosi hyvä. Ja sitten mä jäin miettimään sen jälkeen, että miten tämä olikin näin hyvä. Et kello oli paljon, juhla tuulaa. Kyllä mä niin kuin sit tajusin, että heillä on tässä niin kuin tapahtumassa myös tämä toinen agenda, ei pelkästään DJ Okuluukkaisen keikka, niin että sä voi olla kännissä.
1: Niin,
2: koska sulla on niin kuin aika paljon tärkeämpääkin tekemistä myöhemmin.
1: Menitkö kuuntelemaan hyttien taakse, ovien taakse, onko siellä action kännissä?
2: En mennyt. En mennyt, enkä osallistunut näihin aktiviteetteihin. Kun keikka oli ohi, niin perävalot vaan näkyi, niin mun piti lähteä seuraavalle keikalle. Mutta sainko kutsun? Niin itse asiassa sain yhden viestin, että jos haluat osallistua. Ja siinä sitten siinä kutsussa kerrottiin, että, ei ole, että et voi vaan katsella.
1: Wow.
2: Mutta mulla jäi nyt tää kokematta. Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kauppa

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Erittäin huippua lauantai-iltaa jälleen kerran teille kaikille. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille bailaamasta lauantai-illan ultimaattista dansemusiikkiohjelmaa, eli DJ Aiskoon poppikonetta. Meikäläinen totta kai DJ Aiskoo, ja iso kiitokset tähän väliin Tampereen Rymy Eetuun keskiviikkoillan keikasta. Oli huikeet bileet. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiitoksia myös sille porukalle, joka viikko toisensa jälkeen nakkailee niitä toiveita poppikoneen toiveboksiin, ja niitä oli tällekin viikolle saapunut huikea määrä, ja otetaan niistä totta kai mahdollisimman monta soittoon. Ja jos mietit, että mihin voi toivoa, niin poppikoneen toiveboksihan löytyi osoitteesta supla.fi.

Hitmix. Tänä lauantaina ilta starttaa Aliisan toiveella. Tää on kotimaista legendaarista Bomb Funk MC:siä. Kappale on nimeltään Afrakin Beats. Poppikoneisiin volaa lisää ja sit lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Let's go!

Illan toista toivebiisiä pukkaa tähän heti perään. Tää on Teron toive. Terkut vaan Terolle, mahtavaa lauantai-iltaa. Ja Culture Beat kappaleella Catch You Get It lähti soimaan juurikin nyt. Aivan piakkoin luvassa myös legendaarista Technotronicia ja siihen perään vähän spesiaalimpaa raitaa Captain Jackille.

0: Siinä meni aivan mahtava Technotronic-kappaleella Pump Up The Jam. Se oli vuosimallia 96 ja tarkemmin ottaen Sequential One Radio Mix. Mut nyt tähän perään sitä luvattua vähän harvinaisempaa Captain Jackia. Miina toivoi tätä tälle lauantai-illalle. Terkut vaan Miinalle, kiitoksia toiveesta. Ja tää on tosiaan Captain Jack Holiday.
1: Hit Mixillä parhaat bileet lauantaisinkin. DJ Ice K ja Pumppikone.

0: Siinä meni tosiaan poppikoneen lauantai-illassa vähän vähemmän soinutta Captain Jackia kappaleella Holiday, ja kyllähän tosta tulee varsin kesäinen biisi. Erittäin hieno ja vähän soinut raita. Nyt kuitenkin tähän perään kurvataan poppikoneen aikakoneella vuoteen 99. Joissakin maissa tämä biisi julkaistiin tosi vasta 2000, mutta hieno ATB:n klubileka nimeltään Killer kuullaan nyt.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Isip. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Joku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix. Ui, millä Bile Drivella jatketaan popikoneen lauantai-iltaa. Tämä on totta kai se legendaarinen Pakito tuolta Ranskan suunnalta, mutta tällä kertaa kappaleella Moving on Stereo. Niko toivoi tätä Kokkolan suunnalta. Terkut Nikolle, mahtavaa lauantai-iltaa ja aivan pian perään kuullaan myös Interfacea, Climaxia ja Lady Violettia.

Sitten tähän perään tykitelläänkin Sarin toive Interfaceiltä mahtavaraita nimeltään Move That Body. Ja tämän jälkeen kuullaankin illan ensimmäinen DJ Aiskon levyarkiston nosto.

0: Nyt tosiaan tässä vaiheessa lauantai-iltaa kuullaan illan ensimmäinen DJ Icecon levyarkisto. Nostetaan hieno Glimaxin kappale nimeltä Everywhere. Ja siihen perään vähän Lady Violettia Beautiful Worldilla. Ja sit tuleekin jo poppikoneen herkkää hetki.
1: DJ Icecon levyarkisto.

Siinä meni aivan mahtava bailubiisi sieltä ihan vuosituhannen taitteesta. Se oli Mikon toive, kiitokset tästä toiveesta. Ja Lady Violet, Beautiful World oli totta kai kappaleen nimi, jos jollain se meni ohi. Nyt jo iltaa jatketaan poppikoneen herkällä hetkellä, eli mennään niihin välihitaisiin, mutta poppikonetyyliin. Eli bailataan aivan täysiä sitten loppujen lopuksi. Bändi on nimeltään Origene ja kappale on Close to You.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Varmaan. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Iltaa jatketaan Savonlinnan Iinan toiveella. Hän oli Anni-siskon kanssa viettämässä aikaa viime viikonloppuna käsittääkseni mökin terassilla ja toivoi tätä Magic Affair Night of the Raven, mikä on erittäin mahtava biisi. Otetaan se mielellään soittoon. Aivan mahtavaa lauantai-iltaa siis teillekin ja pian kuullaan myös vähän Lacrimea ja Solid Bassia.

Siinä meni erittäin huikea, mahtava Linnean toive tälle lauantai-illalle, Solid Base ja Mirror Mirror. Ja jos sulla on sattunut käymään niin, että et ole päässyt tämän Solid Base-bändin keikalle ikinä, niin kannattaa mennä. On kyllä energistä touhua. Mutta nyt, ennen kuin mennään popikoneen tämänkertaiseen Powerplay-raitaan, niin pudotellaan Markuksen toive. Tää on CB Milton ja It's a Loving Thing.

0: Sitten paukutellaankin se tämänkertainen Poppikoneen Powerplay-raita, eli energistä kappaletta pukkaa todenteolla. Tää on samalla myös Annin toive ja mahtavaa Two Unlimitedia kuullaan kappaleella Jump for Joy.
1: Poppikoneen Powerplay.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Hit Mix.
13: Vakkari Toivo ja Seppo Koon toiveella jatketaan tätä poppikone lauantai-iltaa ja hänen sanoja lainaten, niin tämä on ihanaa eurohumppaa, mikä sopii lauantai-iltojen iloksi. Bändi on nimeltään Walkman ja kappale on Don't Wake Me Up.

0: Siinä tosiaan vähän tuoreempaa eurohumppaa Walkman-kappaleella Don't Wake Me Up, tähän perään vähän Bryan Adams teemoitettua dansamusaa, tää on Nova Space Run to You, ja tää on Minnan toive, mahtavaa lauantai-iltaa Minnalle myös, ja siihen perään sitten vähän Puffendorfia ja DJ Sassiä.
1: Hitmix. Lauantain parhaat bileet tarjoaa Hitmix ja DJ Ice Cake.

Siinä meni tosiaan energistä ja päräyttävää raitaa poppikoneen lauantai-iltaan. Paffendorf, Everybody Scream. Tähän perään sitten DJ Sass featuring Stunt. Kappale on nimeltään Raindrops. Ja Mario ja Mika toivoi tätä kimppatoiveella. Mahtavaa lauantai-iltaa teille. Ja siihen perään sitten se poppikoneen tämänkertainen korvamatto.

0: Sitten mennäänkin siihen erittäin tarttuvaan raitaan tälle lauantai-illalle. Vuorossa on Poppikoneen tämänkertainen Korvamato-kappale. Käsittääkseni tämä on myös suhteellisen tuoretta Crazy Frogia. Kyllä, kuulit oikein. Luvassa on tuoretta Crazy Frogia. Kappaleen nimi on Crazy Saxo Beat.
1: Poppikoneen Korvamato.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
2: Ai! Onks purana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä

0: kaksi maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Right now.
1: Daisin Toy Boy-kappale jatkaa Poppikoneen lauantai-iltaa. Kiitokset Joonalle tästä toiveesta. Ja Poppikoneen toiveboksinhan löydät osoitteesta supla.fi/hitmix.

kappaleen on toivonut nimimerkki Mr. Kulta. Hän omistaa tämän kappaleen omalle rakkaalleen ja sen verran hän paljastaa omasta henkilöllisyydestään, että hän on kuulemma Kajaanin suunnalta. No kuitenkin laitetaan toivetta soimaan. Bändi on nimeltään Da Blitz ja Take My Way.

0: Siinä tosiaan meni Dublitz-kappaleella Take My Way ja tämän seuraavan toivekappaleen myötä menemme ehkä niihin formulakisojen kultavuosiin. Artisti on nimeltään DJ Visage ja kappale on Formula 1 ja Ville toivoi tätä. Mahtavaa lauantai-iltaa Villelle myös.
1: Hitmix. Lauantain parhaat bileet tarjoaa Hitmix ja DJ Ice K.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!

0: Siinä meni Ysärin ja Eurodansen kulmakiviin kuuluvaa bändiä nimeltä Erotic kappaleella Max Don't Have Sex With Your Ex. Ja nyt tähän perään soitellaankin se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisella DJ-keikalla, jokaisessa poppikoneen radiolähetyksessä. Ja kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuuterille. Tällä kertaa tältä bändiltä kuunnellaan kappale nimeltä Rock Bottom, ja Tuppu toivoi tätä mahtavaa lauantai-iltaa jälleen kerran Tupulle.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhkiloon.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Siitä se käynnistyi Poppikoneen loppukiri tälle lauantai-illalle ja tässä välissä jo iso kiitos teille kaikille, jotka olette ollut mukana bailaamassa tätä lauantai-illan bileohjelmaa. Ja tosiaan Poppikoneen toiveboksi löytyi osoitteesta supla.fi/hitmix tiedoksi niille, jotka sitä tarvitsee. Ja kyllä, kyselyitä on tullut, että koska uutta musaa, niin tulee aivan piakkoin lisää uutta musaa. Toivottavasti saadaan se jo julki tämän kuun lopulla. Mutta nyt käydään todenteolla tämän Poppikoneen loppukirin kimppuun. Tämä on Ilpon toive, tämä on tullut Tampereen suunnalta. Terkut Ilpolle ja bändi on nimeltään Peraan ja kappale Good Time.
1: DJ Ice Cream, Poppikone, loppukiri.

Sitten pudotellaankin sitä DJ Aiskoon, eli meikäläisen oma valinta raitaa tälle lauantai-illalle, ja mä halusin nostaa tämän siksi mukaan, kun tässä on hyvä meininki, hieno tunnelma, ja tää kuvastaa mun mielestä ehkä sitä fiilistä, josta tulee semmonen tunne, kun tän kuulee, että ne klubiraidat aikanaan iski jotenkin enemmän sinne sydämeen. Ainakin mulle tulee tästä biisistä semmonen fiilis. Mauro Picotto raidalla, Back to Cali. Hit.

0: Vielä ehditään tälle popikone lauantaille pudottaa pari toiveraitaa. Tää on Elinan toive ja Kate Ryan Deschenchante pääsee nyt ääneen.
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja popikone.
2: Mash

0: Super iso kiitos teille kaikille jälleen tästä mahtavasta lauantai-illasta. Mahtavaa, että olitte kuuntelemassa jälleen DJ Aiskoon poppikonetta. Tehdään taas ensi lauantaina sama temppu uudelleen. Toiveet poppikoneeseen osoitteesta supla.fi/hitmix. Ja meikäläinen seuraavan kerran keikalla kuun lopussa muistaakseni 29. päivä Joensuussa. Silloin mennään Kimmelissä Jysäri Dance Storyn merkeissä. Ja uutta musiikkiakin tulossa toivottavasti tämän kuun lopulla, kun sen perään kyseltiin. Mutta siis nyt on aika päätellä tämän lauantai-bileet. Kiitoksia vielä, että olit mun seurana. Laitetaan Tiinan toive illan viimeiseksi. Tää on Didi, hienolla raidalla Forever. Ja tämän biisin myötä mahtavaa lauantai-iltaa, illan jatkoa teille kaikille. Pistetään vielä kerran poppikoneisiin volaa lisää. Aisi kiittää. Moikka moi.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja poppikone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Ja kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. .fi.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole. Hit
12: Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Hit Mix.
14: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder, when quality matters.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi. Mä oon Untamo.
12: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuilloon.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ai! Onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa, urbaani legenda.
1: Hey

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Ei musti.
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
19: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon aikaisemminkin kertonut, että mulla on Pontus-kissa. Pontus on nyt vähän yli 13-vuotias. Pikkasen alkaa nämä vanhuuden merkit jo näkyä. Pontus nukkuu oikeastaan niin kuin päivät pitkät, mutta auta armias siinä vaiheessa, kun itse on menossa nukkumaan, niin jostain se sisäinen kissaeläin hänessä herää, että nyt pitää lähteä saalistamaan tai tekemään jotain, ihan mitä tahansa muuta kuin nukkumaan. Ja se sitten näyttäytyy sellaisena, että hakataan kaksin tassuin vaatekaapin ovea tai sitten peiliä, joka vähän kolisee seinään, tai vessan ovea, tai sitten mennään kuopsuttamaan johonkin sohvalle. Tiedätkö, että varmasti itse sieltä nouset, että et nyt ainakaan ala tekemään mitään tarpeita sinne. Kaikkea tällaista mahdollista, että varmasti et itse saa nukuttaa. Joko tämä tapahtuu illalla, kun on menossa nukkumaan, tai sitten keskellä yötä, että nyt pitää sitä ruokaa mennä sinne antamaan. Ja eilen tämä nyt sitten tapahtui taas, ja nyt mä ajattelin, että nyt mä otan testiin tällaisen Spotify-listan, joka on suunnattu lemmikeille. Se on tällaista rentouttavaa musaa, kuulostaa tällaiselta. Oikein tällaista rentouttavaa pimputusta, että itsekin voisi niinku ihan varmasti nukahtaa. Ja tiedätkö mitä? Tässä kävi siis sillä tavalla, että kun mä pistin tämän aika kovaa soimaan siihen sängyn viereen, niin jotain siinä tapahtui. Ja yhtäkkiä Pontuskissa siihen kömpi oikein rauhassa mun viereen nukkumaan. Ja siihen me sitten molemmat taidettiin nukahtaa. Jossain vaiheessa yöllä mä siihen sitten heräsin, että edelleen tämä rentoutusmusiikki täällä pauhaa. Ja molemmat oltiin täydessä unessa. Eli taisi toimii. Löytyy tämä lista Spotifysta nimellä Cat Sleep Relaxing and Calm Music. Otan jatkossakin tämän käyttöön ihan ehdottomasti. Mutta jos sulla on samanlaisia ongelmia niin sanotusti lemmikin kanssa, niin testaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon tässä miettinyt fillarin hankintaa. Mulla oli sellainen, no aika perus sellainen mummopyörä, ei mitään vaihteita eikä mitään tällaisia. Mä en ihan hirveästi sitä silleen käyttänyt. Polkasin salille ja siinä sitten ruokakauppaan, kato korit piti olla, niin sai sitten ruokakassit siihen. Niin ei tarvinnut aina autolla lähteä, sai sitten myös vähän sellaista ulkoilua. No yksi kaunis päivähän siinä kävi sillä tavalla, että olin lähössä pyörällä liikenteeseen, niin se olikin sitten lähtenyt jonkun matkaan. Joku oli selkeästi lainannut sitä, mutta on unohtanut vaan palauttaa, niin nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että mä tarttisin polkupyörän. Ja mä oon tässä niin kuin miettinyt, että millainen sen pitäisi olla. Nyt tähän kauheasti puhutaan näistä kaiken maailman sähköpyöristä ja tällaisista, että on niin hyviä ja sellainen ehdottomasti pitäisi olla. Mutta kun mä en oikein tiedä, onks mulla sitten käyttöä kuiteskaan, että jos mä nyt poljen siihen lähiruokakauppaan, niin tarviiks mä mitään tollaista kauhean kallista sähköpyörää, että tietyllä tavalla mulle riittäisi joku sellainen ruoska, koska sitten jos tässä kuitenkin käy niin, että joku taas tarvii sitä, eikä tosiaan muista palauttaa, niin ei sitten harmittaisi ihan niin paljon, kun siihen ei olisi pistänyt niin kauheasti sitä rahaa kiinni. Mutta yksi asia, mikä mulle tuli tänään vastaan, itse asiassa kaksikin kertaa, ja mä tietyllä tavalla ajattelin, että kun mä oon tällainen hihuli, että onks tää joku merkki, että minkälainen pyörä sitä sitten pitäisikö hankkia. Kaksi polkupyörää tuli mua tänään vastaan, missä kummassakin oli tällaiset ne käyräsarvet, ne sellaiset pukkisarvet. Muistat sä? En mä oon nähnyt sellaisia enää pitkään aikaa, mutta silloin omassa nuoruudessa nehän oli niin kuin kovinta huutoa ikinä. Sellaiset piti ihan ehdottomasti olla ja sitten niissä oli se sellainen, vähän sellainen niin kuin teippityylinen, millä se oltiin vuorattu ne sarvet ja sitten ne aina lähti siitä irti ja sitä sitten paikkailtiin. Muistat sä nää tällaiset? Niin mä aloin miettiä, että pitäisikö sellainen hankkia. Mä tykkäsin silloin, mulla oli sellainen käyräsarvinen silloin, mutta ennen kuin mulla oli, niin mä muistan, että mä omalla fillarilla, mä leikin, että mulla oli sellainen. Ja mä jotenkin, en tiedä miten, mutta ilman käsiä kuitenkin ajoin silleen, että pidin sieltä alempaa kiinni ja leikin, että ne oli sellaiset pukkisarvet siinä mun pyörässä. Niin mietin tässä nyt vaan, että pitäisikö sitten kuitenkin hankkia sellainen. Että merkkiä tuolta selkeästi mulle annettiin. Hitti.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
3: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
2: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu. Tule
7: puhkiloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Tykkäät sä seurata urheilua telkkarista? Me suomalaisethan ollaan aika tuollaista penkkiurheilijakansaa. Mitä nyt sitten olympialaisia tai jotain lätkän MM-kisoja esimerkiksi, niin niitähän me saatetaan tosiaan katsoa telkkarista päivätolkulla tuntikausia. Ja nyt on aika tuollaisia hyviäkin uutisia siihen liittyen. Jos aina niin kuin sanotaan, että no ei siellä sohvalla kannata vaan makoilla, vaan nyt se ässi ylös ja itse urheilemaan, niin ei tiedä, että se välttämättä tarvi. Koska Stara.fi nyt kirjoittaa, että tutkijoiden mukaan emotionaalinen rasitus esimerkiksi olympialaisten katsomisesta voi polttaa yhtä paljon kaloreita kuin kuntosalilla käyminen. Okei, eli tästä lähtien ei muuta kuin sitten vaan matsia katsomaan, niin ei tarvitse lähteä kuntosalille. Ei vaiska. Selvitykset on osoittanut, että ihmiset polttaa jopa 540 kilokaloria katsoessaan urheilua kotisohvalla. Ja tämä syy tosiaan löytyy emotionaalisesta rasituksesta, kun he kannustaa näitä suosikkiurheilijoitaan. Tällainen energiayhtiö on tehnyt mielipidekyselyn ja se on osoittanut, että 59% myönsi sankariensa kannustamisen sohvalta olevan niin stressaavaa, että se tuntui samanlaiselta kuin harjoittelu. Ja tiedätkö, mä allekirjoitan tämän. Nyt esimerkiksi tuossa lauantai-illalla ja sitten sunnuntai-maanantai välisenä yönä katsottiin nuorten leijonien välierä ja sitten toi finaalimatsi. Ja siis mä olin aivan loppu. Mä olin niin loppu, kun mua jännitti. Mä kattelin vähän väliä, että paljon nämä mun sykkeet tässä hakkaa. Niin en mä yhtään ihmettele, että välillä niin kuin voisi käydä niin, että siinä ihan vaan sohvalla jännittäessä ja tyynyn takaa telkkaria kattoessa, niin voi ihan tavallaan tehdä tuollaisen kuntosalisuoritteen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Myöhästy jostakin päivää, sellaista vietetään tänään ja mä tuossa hetki sitten mainitsin, että mä sitten vihaan myöhästelijöitä, koska itse olen aina jopa liian ajoissa paikan päällä, että millainen se sinä sitten oot. Niina täällä kirjoittaa, että ilopilleri aina etuajassa ja olen viimeiseltään jättänyt likkakaverin rannalle ruikuttaa. Soitti perään, missä oot. Sanoin siellä, missä tähän aikaan pitikin. En kysellyt perään. Ja Tonoppa kirjoittaa, että en ole ikinä myöhässä, mutta toisaalta taas, jos ei olisi viime tinkaa, niin en saisi mitään aikaiseksi. No toi on myöskin ihan totta. Sitten Tonoppa täällä kyllä jatkaa, että ai muta hitsit, taisin just olla hitusen myöhässä silloin teidän tykypäivästä siellä kuntotestissä. Eli käsi ylös virheen merkiksi. Sori, ei haittaa. Jouduit silti polkemaan ihan yhtä paljon kuin me kaikki muutkin. Elina sanoo, että mä oon samanlainen kuin sinäkin, että oon kyllä aina jopa liian aikaisin paikalla. Ärsyttävää, mutta vielä enemmän ärsyttää myöhästelijät. Mä oon tehnyt yhden kaverin kanssa niin, että kun sovin treffit, niin sanon hänelle kello 14, itse pidän kiinni kello 14.15. Näin ollaan yleensä samaan aikaan paikalla.
0: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.
1: Hei, mut toihan on muuten itse asiassa aika hyvä kikka. Pitää ehkä itekin ottaa käyttöön.
0: Hitmix soittaa parhaat ysäkkiä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
14: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsoritsori-pasta sai ajan saatossa nimen Soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin illan musa mysteeri.
1: Sitten tsekataan, millaisia vastauksia meille on tullut tän iltaisen musamysteerin. Vihjeet meni niin, että artistin etunimessä on kukka, joka eräässä tangossa on lumivalkoinen. Sukunimi puolestaan on sama kuin yhdysvaltalaisella Woody elokuvaohjaajalla ja koomikolla. Ja biisin nimestä sen verran, että siinä ollaan keskari pystyssä. Mikä artisti, mikä biisi on tänään kyseessä? No, kaikkihan tän on tiennyt. Täällä muun muassa Ville sanoo, että kyllähän tää on Lily Allen. Ja F.U. En kirjoittele noin rumia sanoja. Joo, samoilla linjoilla täällä on hyvin moni muukin. Mitäs sanoo Johanna tähän?
2: Voi tytti, minkä nyt pakotat tässä sanomaan, mutta musa mysteeri nyt vastaan Lily Allen ja Fuck You. Anteeksi.
0: Hitmixin illan. Musa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin illan musamysteeri.
1: Ai, että tää on ollut kyllä hauska musamysteeri. Rebook or Nike. Tästä sitten sun tulee kertoa mulle, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Klassikosta on kyse siis biisin kohdalla, mutta niin myöskin tämän vihjeen kohdalla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Mitä sanoo Johanna?
2: Ensimmäisenä tuli mieleen lasten musiikkiyhtye Orfit ja heidän biisinsä Lenkkarit, mutta olettavasti tätä ei Hitmixillä etsitä, joten heittelenpä tällaisen kuin Sneakers ja Lenkkarit.
1: Okei. Ja Mikko täällä sanoo, että no nyt on kyllä aika vaikeat vihjeet. Ja heittää sitten vastapallon, että Puma tai Adidas. Joo, ei ole nyt näistä kumpikaan. Mutta sitten aika lailla täällä pelkkiä oikeita vastauksia suorastaan satelee. Sanoppa sinä nyt, Jyri, hei.
3: Is this the Reebok or the Nike? Elikkä tämähän on Korona ja Rhythm of the Night.
1: Just näin. Ja siis tämähän lähtee siitä. Muistat sä tän? Siis oliks tää Espanjaa, kun joku tyyppi soitti toivebiisiä radiolähetykseen?
4: Quiero que tú me pongas la canción que dice Eso son Reebok o son Nike?
5: Eso son Reebok o son Nike?
4: Sí, sí.
5: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
4: Son Reebok o son Nike?
5: Eso son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta?
4: ¡Esa misma, brother! ¡Esa misma es! ¡Esa es!
5: ¡Cuídate, mi hermano!
4: ¡Oh, yeah!
1: ¡Aattele! Siis, kelaa, mikä haku on radiojuontajalta. Rebook or Nike, niin sieltä sä kaivat sitten oikeen biisin. Ja sitten toi räkänauru siihen perään. Hei, come on!
0: Hitmixin illan musamysteeri. Hitmix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Juku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mainitsin tuossa äsken, että nyt tehdään paluu ja sehän tarkoittaa sitä, että paluu tehdään haasteisiin. Muistat sä vielä haastat tytti-osiot? Ollaan tehty jos jonkun näköistä. Ollaan muun muassa tehty niitä kieppejä, mitä aina silloin ala-asteella koulun pihalla, kun on ne tangot, niin kieppejä ollaan tehty. Sitten ollaan treenattu hyppynarun suflea. Se oli varmaan ainut, missä mä onnistuin. Oli muuten raskas, mutta pirun hyvä. Ja sitten oli myöskin käsillä seisontahaaste. Se meni aivan mettään. Ja se meni muuten sitten sen verran itse asiassa metsään, että mähän valittelin silloin selkää aika paljon, että jotain siinä tapahtui, että selän päälle otti tosi pahasti. Ja ei se oikeastaan ole tullut kuntoon vieläkään. Nyt on varannut tai soittanut, että pääsisikö jollain lääkärillä käymään. Ohjasivat minut fysioterapeutille, niin olen nyt varannut fysioterapeuttiajan, että katsellaan, että saataisiko muikkeli taas kuntoon, niin kuin selän osalta. On tässä sitten muitakin vähän paikkoja, mitkä kremppaa, mutta katsotaan niitä sitten joskus toisten. Mutta haasteisiin siis palataan ja nyt täytyy sanoa, että niin kauan kuin selkää ei ole kondiksessa, niin jätetään nämä tällaiset fyysiset haasteet nyt sinne taka-alalle. Otetaan revanssi siitä jonglööraushaasteesta kolmella pallolla, toisin sanoen siis kolmella mandariinilla, millä minä niitä olen harjoitellut tai mitä satsumoita nyt sitten ikinä onkaan, niin se ei onnistunut myöskään, jännä juttu, niin sitä lähdetään nyt sitten lokakuusta eteenpäin taas treenaamaan. Elikkä huomisesta alkaen, se on uusi haasteen paikka. Kolmella pallolla jonglööraus. Otatko haasteen vastaan?
0: Hitmixin Late Night ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Se on perjantai, mennään kohti viikonloppua. Onko sulla afterworkit tässä mielessä tai ajattelitko muuten vaan lähteä humputtelemaan viikonloppuna? Pitääks sun myöskin treenata joku kuntosali tai lenkki? Onko sellainen suunniteltu? No, kaikkihan meistä tietää, että darrassa urheilu, niin se ei ole missään nimessä niin kuin suotavaa. Mutta entä jos sä yhdistäisit treenin ja ton humputtelun? Okei, joo, ei muuta kuin meet tanssimaan. Tanssi koko ilta, niin siinähän on eräänlainen treeni ihan varmasti suoritettu. Mutta löysinpä Stara.fi:stä tällaisen aika mielenkiintoisenkin artikkelin. Journal of Cardiovascular Medicine-lehti on tämän alun perin julkaissut. Ja tässä siis paljastetaan, että humalassa treenaaminen ei vaikuta urheilusuoritusten tehoon. Tällainen testi ollaan tehty, johon on osallistunut 10 miestä. Heidän tehtävänä oli juosta juoksumatolla niin nopeasti kuin he pystyi. Ja homman juju tässä siis oli se, että nämä miehet oli nauttinut ennen suoritustaan 3 viskisottia. No, muutama päivää myöhemmin nämä samat miehet teki sitten tutkimuksessa juoksutestin selvinpäin. Ja tutkijat totesi, että liikunnan tehossa oli huomattavissa ainoastaan hyvin vähäinen ero. Eli tosiaan darrassa urheilu, se on vaarallista, mutta baariin, jos nyt oot menossa, niin pakkaa nyt Herttinen sentään sinne laukkuun sitten sellaiset kengät, millä pystyt esimerkiksi juoksemaan sinne himaa.
0: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
1: Tonoppa täällä laittaa WhatsAppiin viestiä, että ottikohan ne huomioon tuossa tutkimuksessa, että pieni sievonen ei vaikuta treenituloksiin, mutta mites lopputulos? Riittävästi dopingia veressä, niin juoksee kyllä, mutta ei tiedä minne.
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
5: En. Tuu. Tule
6: puhiloon. No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
0: Hit

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Kyykkyviinit, ne on meille aika sellainen niin kuin tuttu käsite, ne on ne alahyllyn viinit siellä, mutta muistat sä kyykkysiideriä? Tämä oli vuonna 1997 ilmestynyt alkoholijuoma. Linda-siideri herätti aikanaan aika lailla kohuakin. Tämä viulisti Linda Lampeniuksen nimikkojuoma tunnettiin kansan keskuudessa lempinimillä Kyykky ja Spiideri. Mä en ole tätä kyllä koskaan omasta mielestäni juonut, mutta muistan kyllä sen etiketin. Siinä Linda Lampenius on sellaisessa nahkapuvussa tai tällaisessa kyykyssä ja sitten se viulu on siinä mukana. Totta kai viuluhan on se hänen tavaramerkki. No tämä juoma hei on nyt tekemässä paluun, mutta tämä ei nyt ihan samanlainen sitten ole mitä aikaisemmin. Toihan ei siis virallisesti koskaan ollut siideri, koska siinä oli käytetty pirtua. Oikeasti pirtua. No tänä kesänä nyt sitten tämä juoma tuodaan takaisin. Kulkee nimellä Linda Apple ja Tornion Panimo tämän siis takas tuo. Ja Tornion Panimo kertoo, että juoma on päivitetty 2020-luvulle yhdessä Linda Lampeniuksen kanssa. Tämä on siis vodkapohjainen ja omenainen mieto alkoholijuoma. Ei siis pirtua, mutta ei vieläkään varsinaisesti siideri. En muista, että tosiaan koskaan olisin tätä kyseistä juomaa maistanut, mutta jos mä jotain tuollaista juomaa muistelen tuolta noilta ajoilta, niin mikäs olikas sen ihanampaa tai itse asiassa kamalampaa kuin se helmeilevä omenaviini, omppu-pomppu. Sen pitäisi kyllä olla jo jossain alemmalla hyllyllä, kun ei sellaista ei voi lähteä edes kyykkäämään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Oot sä kova kiroilemaan tilanteissa, jossa sä loukkaat itses? Minä ainakin oon. Multa kyllä lentelee niin kuin ärräpäitä. Varsinkin, tiedätkö, just joku sellainen tilanne, että kolauttaa varpaan johonkin pöydän kulmaan. Ai että sentään se muuten sattuu. Mutta siihen saattaa olla myös pienimuotoista kivun lievitystä tarjolla. Brittiläiset tutkijat Oli Robertson ja Richard Stevens on tässä vuosien ajan selvittänyt kiroilun ja kivun välistä yhteyttä ja on nyt kuule löytänyt selkeitä todisteita siitä, että kirosanojen käyttäminen voi lisätä kivun sietokykyä. Stara.fi tästä muun muassa kirjoittaa. Ja yksi näistä heidän tutkimuksistaan osoitti, että tällaisia perinteisiä kirosanoja käyttäneet henkilöt koki kipukynnyksensä kasvaneen 32% ja kivun sietokykynsä 33% verrattuna niihin, jotka ei kiroillu ollenkaan. Miten joku voi olla kiroilematta tuollaisessa tilanteessa? Nämä tutkijat arvelee, että tämä kiroilu käynnistää kehossa samanlaisen taistele- tai pakene-reaktion, mitä se tekee, kun ihminen on stressitilanteessa, jolloin sydämen syke nousee ja keho vapauttaa sitä adrenaliinia. Niin tämä vaikutus näyttää olevan universaali. Toimii, kuule, myös eri kielillä. Stanfordin yliopiston professori ja fysioterapeutti Nick Washmuth suosittelee kiroilua, siis ihan suosittelee kiroilua kivun lievityskeinona. Esimerkiksi just tollaisessa tilanteessa, jos sen varpaan johonkin kalauttaa. Ja hän sitten neuvoo myös käyttämään voimakasta kirosanaa ja toistamaan sitä tasaisin väliajoin. Ai että mä niin näen mielessäni, kun tuolla ärräpäät lentelee ja puret hammasta yhteen ja toistat vaan itsees siinä sitten muutaman minuutin ajan. Joo, mutta tää kuulemma nyt sitten ihan oikeesti jeesaa, että nyt voi sitten ihan luvan kanssa välillä vähän päräytellä menemään.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vain joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Hitmix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurin

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. S niin kuin syksy. Sorja muun muassa kirjoittaa, että syksyisellä saunareissulla siemaisen samettista siideriä. Sitten sunnuntaina sinfoniaorkesteri soittaa suloisia säveliä syvälle sieluuni. Ja sitten Jenni, suloisesti sihijuomaa siemailen saunanutussani. Saattaapa sun mukainen syöminenkin sujua. Sulosäveliä soittelen säännöllisestä suosikkiohjelmastani. Suuntaan sieluni siestaan, suomatta sekuntiakaan surujen summailuun. Summa summarum, superia. Ja sitten sulho saapuu, siinä sitten sohvalla sylikkäin, silitellen, supatellen, saunotaan. Sipsiä suuhun ja skumppaa siemaillaan. Siinä se sitten sujahtaakin. Ja sitten Johanna, sorvissa sössötän selkeästi, sunnuntainakin, saatan seikkaillakin. Ja mitä sitten tulee täältä? Suunnataan sukulaisteni seuraan syömään supisuomalaista sapuskaa. Siinä sivussa siemaistaan sihisevää. Siitä sitten sumpit sisuksiin sekä saunomaan. Kauheasti jengi muuten tässä viikonloppuna meinaa tota skumppaa siemailla. Itse mukaan lukien. Ja Johanna.
2: Saunaa sipsuttelen, sohvaperunoita, sohvalta seurailen. Siskopuoliskon synttärijuhliin saavun. Syysaarteita syysmetsästä saalistan.
1: Wow!
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eilen kävi virpojia ja siitä sitten palkaksi sai muun muassa suklaamunia. Ja tässä nyt muutenkin, kun mennään kovaa vauhtia kohti pääsiäistä, niin aika monelta niitä suklaamunia sieltä kaapista sitten saattaa löytyä. Mun on pakko myöntää, että mä en ole oikein koskaan välttämättä ollut silleen sen suklaan perään, vaan nimenomaan niiden yllätysten. Ja kyllä mä muistan silloin esimerkiksi omassa lapsuudessa, nuoruudessa näitä Kinder-yllätyksiä. Esimerkiksi ne kilpikonnat. Ai jestas, nehän oli sulosia. Mulla oli kyllä ihan koko sarja. Sain sen kerättyä. Se vaati kyllä duunia aika paljon ja kyllä niitä sitten niitä vaihdettiinkin kavereiden kanssa. Mutta aika usein kaupassa ollessa, kun niitä munia valkkas, niin niitä piti vähän niin kuin kuulo

0: kun tulevaisuudessahan näillä saattaisi lyödä ihan jopa rahaksi. Koti Liesi tästä muun muassa kirjoittaa, että tuollaiset niin kuin vanhemmat kinderyllätykset, niin kyllä ne niin kuin muutaman sadan euron arvosia saattaa olla, mutta se tarkoittaa sitten sitä, että siellä pitää olla niin kuin kaikki se alkuperäinen mukana, myös siis se keltainen munan se kapseli ja nämä kasausohjeet. Näistä uusimmista 2000-luvun kinderyllätyksistä ei nyt toistaiseksi sitten vielä ainakaan makseta juuri mitään, mutta oot sä ajatellut, että jos ja kun sä saat jonkun sellaisen koottavan esineen, nyt esimerkiksi tänä päivänä, no itsehän tosiaan heittelin niitä varmaan roskiin, koska ei mua ne silleen kauheasti kiinnostanut, niin nyt ne ehdottomasti kannattaa ottaa kyllä talteen. Ja sitten nämä kokoamisohjeet, ne ihan ehdottomasti, koska Kotilieden tämän artikkelin mukaan, niin nämä siis kokoamisohjeet, tulee olemaan 10-30 vuoden päästä vieläkin arvokkaampia kuin itse se lelu.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Tässä kun oikein tarkkaa tätä asiaa miettii, niin se saattaa olla, että musta tulee vielä tollainen keräilijä, kun on kinderkeräilijä. Ja jos joku sitten kotona esimerkiksi sanoo, että mihin sä hamstraat näitä munia näin paljon, niin siinä voi sitten vaan naureskella, että no, katsellaan sitä sitten tuossa 30 vuoden kuluttua, että oisit itse sinäkin silloin ostanut.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
9: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.

0: look what you just made me do.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi. Can we pretend

0: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element. Tällä viikolla